Здравейте, културни хора, и добре дошли в културното пространство на Радио Витоша, предаването Витоша Арт с мен Гери. Неделя, малко след 10, най-подходящото време е да си поговорим за джаз, дим и саксофон. Има инструменти, които просто звучат, има и такива, които разказват истории. Е, саксофонът е от вторите. Той носи усещане за нощен град, за джаз клуб, за стара лампа, дим и музика след полунощ. Понякога звучи като самота, понякога като свобода, а понякога и като разговор, който не се нуждае от думи. Създаден през 19 век от белгийския майстор Адолф Сакс, саксофонът първоначално е замислен за класическа музика, но съдбата му е друга. Той намира своя истински дом в джаза. И днес, в минутите до 13, ще си припомним неговата история. Джаз, дим и саксофон – инструментът, който говори. Останете с мен. И хубавата музика, която ще звучи в ефира на Радио Витоша, заслушвайте се дали има саксофон в песните. We'll be right back.

17 май 1846 година саксофонът е патентован от Адолф Сакс. Белгийски майстор на музикални инструменти, роден през 1814 година в Белгия в семейството на Шарл Жозеф Сакс, също майстор на музикални инструменти. Адолф започва да прави инструменти от ранна възраст, като по-късно изучава флейта и кларинет в Кралското училище по пеене в Брюксел. След като напуска училище, той започва да експериментира с нови видове инструменти. Първото му важно изобретение е подобрение на бас кларинета, което патентова през 1834 година. През 1841 се премества за постоянно в Париж и започва да работи върху нова серия инструменти, които демонстрира през 1844. Те получават името Сакс Хорни и се използват широко и днес. През 1845 изобретява не толкова успешните сакс тромби, медни инструменти с по-тесен отвор от сакс хорните. Още около 1840 Сакс изобретява кларинет Бурдон, неуспешен пред

Предшественик на контрабас кларинета. По същото време той разработва и инструмента, с който е най-известен – саксофона, патентован през 1846 година. С времето саксофонът придобива известност и през 1867 Адолф Сакс получава преподавателско място в Парижката консерватория. Така продължава да прави нови инструменти до края на живота си. А ние с вас до края на предаването Витушарт ще разберем всичко за джаза и саксофона. We'll be right back.

Джаз, чувствена музика, инструмент за душата, всичко това се свързва с саксофона. Неговият звук предава страст и експресия, нежност и носи най-приятните спомени. Какъв инструмент е саксофона? Каква е неговата история? А саксофонът принадлежи към тръстиковите духови музикални инструменти. Този инструмент е изработен основно от месинг. Някои модели са изработени от сребро, мед или бронз.

Предлагат се също така от пластмаса, акрил и поликарбонат. Публиката и любителите на музиката чуват за първи път звука на този музикален инструмент през 1844 година на индустриалното изложение в Париж. Адолф Сакс е имал приятел Хектор Берлиоз, който е бил иновативен композитор. Именно той представя изобретението на своя приятел на широката публика. На него му хрумва идеята да нарече новия музикален инструмент саксофон по фамилията на неговия изобретател. Хектор написва пиеса и песен, чийто акомпанимент включват саксофон. Написва и статия, озаглавена «Изкуството на инструмента», в която подробно описва огромните възможности на саксофона. Благодарение на това, много ръководители на оркестри започват да поръчват този музикален инструмент и да го използват. Днес ние си говорим за изкуството на саксофона, а в следващия час ще ви разкажа и повече интересни факти за този инструмент. Останете с Радио Витоша.

Първите минутки в началото на 11-я час посвещаваме на интересните факти за инструмента, на който сме посветили днешната си среща, а именно саксофона. Почти от самото зараждане на джаза в края на 19 век, в САЩ саксофонът става водещ инструмент в този музикален стил. Той се вписва идеално в тази тенденция, благодарение на широките си звукови възможности. В началото обаче някои джаз изпълнители предпочитат да използват кларинет, тъй като той е много по-популярен по това време. Първият джаз-музикант, който за първи път става известен със свирането си на саксофон през 20-те години на миналия век, е Колман Хокинс. Адолф Сакс разработва модели на 14 вида саксофони. 7 от тях се използват и в момента. Тези саксофони имат различни звуци – сопран, баритон, бас и други. Алтът и тенорът са най-популярните сред саксофоните. Най-големият саксофон от стандартния тип е контрабасът. Височината му е 195 см. Теглото му е приблизително 20 кг и 400 грама. Има нисък звук. Най-малкият саксофон е сопраното. Той е дълъг само 30,5 см и има висок звук. В Германия, по време на управлението на Третия Райх, саксофонът е забранен. Всяка година саксофонисти от цял свят идват в град Динан, мястото където е живял Адолф Сакс в Белгия. Там се провежда парад на тези музиканти. Вечерта той се осветява с факли. Най-големият паметник на саксофона се издига в Белгия, в град Денао, височината му е 12 метра. В Норвегия, в град Молде, има скулптура от бронз с формата на саксофонист. Саксофонът е благороден музикален инструмент, чийто звук докосва най-дълбоките чувства и предизвиква силни емоции. Не е изненадващо, че той става популярен, въпреки че в началото не е бил признат. Саксофонът се използва много в джаз музиката. За джаз ще си говорим след малко в предаването Витуша Арт.

слушаме хубавата музика в ефира на Радио Витоша и си говорим за музика, тъй като това е уникално изкуство, което не прилича на никое друго. Специално място в нея заема джазът. Световно явление с 100 годишна история, но за мнозина тази музика продължава да е объркваща и твърде странна. Джазът не е масова музика и определено не е по вкуса на всеки. Има обаче и хора, които оценяват джаза и неговото значение за човека. Издържал изпитанията на 20 век, днес джазът вдъхновява, вълнува и провокира творци, предприемачи, учени, поети, философи, спортисти и, разбира се, всякакви хора. Великият джазмен Луис Армстронг казва: какво е джаз? Човече, ако питаш, никога няма да разбереш. А майсторът на пианото Дейв Брубек добавя: джаз означава свобода. И двамата се прави. Джазът е най-свободната музика, но е трудно да се обясни с прости думи. Трябва да се почувства и да се приеме. В джаза има много сериозно стилово разнообразие. Не е лесно за обикновения слушател да се ориентира в един малък космос на джаз шедьоври, оставени в наследство от стотици велики джазмени. Джазът е музикално изкуство, което възниква в края на 19 век и началото на 20 в южните части на Съединените американски щати и съчетава в себе си африкански и европейски музикални традиции. Повече за историята и инструментите в джаза ще ви разкажа след малко в предаването Витоша Арт. Сега е време за още музика след малко по Витоша.

0: Счита се, че думата джаз произлиза от джазм, жаргонна дума от периода на 1860 година, която е означавала жизненост, енергия. В музикален контекст думата джаз се използва за пръв път през 1915 година в статия на Вестник. Ключовата характеристика на джаза е липсата на фиксирани правила. Това го превръща в един от най-свободните и разнообразни музикални жанрове в света. Една от запазените марки на джаза е импровизацията. Малко са познатите на човечеството инструменти, които не са се появявали в джаза по един или друг начин. Сред основните от тях и определящи за джаза са корнет, тромпет, саксофон, днешния герой главен в предаването Витошарт, както и кларинет, тромбон, пиано, контрабас, китара, барабани. Използват се също от цигулка, флейта, вибрафон, всевъзможни перкусии и други. Както чувате, в джаза се използват както акустични, така и електрически музикални инструменти. Пеенето е характерно за този жанр, но никак не е задължително. Задължително е обаче да разберем кой ще пее след малко в ефира на Радио Витоша. Останете с нас!
1: Let me talk to him. Let me talk to him.

Разпространено е мнението, че джазът е сложна музика, свързана повече с творческите и интелектуални кръгове. Подобно мнение не е лишено от аргументи, но все пак трябва да се отбележи, че не отразява изцяло реалност. Всеки може да слуша и да разбира джаз. Джазът е най-вече музика за ума и духа. Така да кажем, джазът помага на човек да развихри своята креативност и да получи силни творчески импулси. Той също така помага на човек да изгражда ново отношение към себе си, към най-важните си близки, към човешките същества и към космоса като цяло. Така че всеки може сам да спечели, ако слуша джаз, поне от време на време. А историята на джаза се развива за период от около 100 години. Ако трябва да опростим нещата, джазът се разделя на три основни дяла. И след малко ще ви разкажа повече за тях.

Основните периоди на джаза ще разгледаме в следващите няколко минутки. Разделяме джазът на три основни дяла. Всеки един от тях има своите периоди. Всеки период е характерен с нещо, използва предишния период и хронологично го надгражда, така да кажем. А първия период е ранен, Ragtime, New Orleans и Dixieland. Втория период е основен. Тук чуваме Big Band Swing, Bebop Jazz, Cool Jazz, Hard Bop Jazz, Soul Jazz, Free Jazz, Авангарден Jazz и Bossa Nova.

от банджо или цигулка. Постепенно певците започват да намират достъп до евтини музикални инструменти и така мнозина се научават да свирят и се присъединяват към странстващи музикални групи. Така се ражда предшественика на джаза – музикалния стил рагтайм. Най-известен представител на рагтайма е Скот Джоплин. Някъде по същото време се появява и стилът джаз. Той също намира прием в бордеите на Ню Орлианс, в които има музика на живо за забавление на клиентите и за да ги разсейва от напрегнатото ежедневие. Джазът не произлиза от една конкретна личност, но световната джаз общност се обединява около мнението, че първият джаз изпълнител е Бъди Болдън. За него не мога да ви разкажа много, от неговото време е останала само една снимка и никакви записи. Той обаче притежава легендарна слава. Болдън формира група, чийто репертуар се състои от популярни танци, блуз и преработки на рагтайм. Групата свири на 6 инструмента, което разкрива корените на джаза. А какво е бъдещето на джаза? Очевидно, притежава богато и вълнуващо минало, но как стои въпросът с бъдещите дни? В момента можем да кажем, че джазът е по-жив от всякога. Майсторството в джаза не идва бързо, нужни са дълги години на усърдна работа и креативно отношение. И със сигурност това няма да бъде последната ни среща с джазът в предаването Витушард, защото има още много какво да си кажем, както за миналото, така за настоящето, а за бъдещето не можем да си говорим много-много, но със сигурност искам да поздравя всички фенове на джаз музиката, както и на главния герой в днешната ни среща, а именно саксофонът.

И така, културни хора, извънредно приятно ми беше днес да си говорим за инструмента, който сякаш никога не свири просто ноти, саксофонът, който разказва. Нощните градове, джаз-клубовете, самота, свобода, любов и импровизация. Този звук остава разпознаваем от първата нота, защото има нещо човешко.

някакъв него. Нещо, което не просто се слуша, а се усеща. И може би точно за това саксофонът и джазът оцеляват през времето. Не като мода, а като настроение. Някои инструменти се свирят, саксофонът се преживява. Джазът също. Аз съм Гери и ви оставям в компанията на хубавата музика в ефира на Радио Витоша. Ще се чуем отново утре, малко след 17-я час в предаването Drive Time. И нека изкуството бъде с вас!

0: само по Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще обсъдим детайлно разликата между справедлива цена, икономически необоснована и прекомерно висока. Или просто ще застанем пред етикетчетата в магазините и ще се опитаме на ум да сметнем колко е струвало на производителя, колко на доставчика и колко на търговеца.
2: И с какво ще си напълним кошничката, когато отиваме при баба? Напоследък забелязвам, че тая кошничка става все по-малка и по-малка.
1: Или все по-скъпа и по-скъпа.
3: Дали обаче новоприетият термин справедлива цена ще бъде наистина честен? Дали ще може по етикетите да виждаме, че цената, която плащаме в момента, е справедлива или неоправдано висока и да си кажем, ми няма да го ям?
1: И всъщност ще виждаме ли по етикетите дали е справедлива, икономически необоснована или какво беше третото?
3: Или как си трябва за магазина?
1: Точно така. Или ще са недоизработени мерки, заради които стоейки пред етикета ще трябва да подадем сигнал как ни се струва.
2: Питаме ви, какво според вас е справедлива цена? Такава, каквато помни от детството си, каквато мога да си позволя, или най-честна е цената, която устройва търговците?
1: Що те кът кажат на къде да мърдаш?
3: Ми тук разходи, сега знаете, данъци, това онва. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в ефир в понеделник точно в 6.

0: Добро утро от Трайка на разсънване с утрешното шоу на Радио Витоша. 17 май, супер рано. Да изчисляваме кое колко е било, но можем и да започнем заедно. Пишете ни на страницата във Facebook и Viber канала Тройка на разсънване, ако нещо ви е направило впечатление, ако не сте се изтощили вече, да снимате, да сравнявате цени от преди и сега и колко преди е това преди. Тази сутрин питаме какво според вас е справедлива цена. Такава, каквато помня от детството си, каквато мога да си позволя, или най-честна е цената, която устройва търговците.
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
1: На разсъмване.
3: Усещането за справедливост, съобразно това всеки какво детство е имало, е различно. Сега от моето детство цените бяха
4: на
3: хората, които са изживяли детството си през 90-те години, съвсем друго, а най-младите пък какво да кажат, като нищо не помнят.
4: Сега дали помним заплати от 100 лева и билетче за рейс от 2?

0: стотинки, е, наистина горе-долу по абсолютно същото съотношение? Или вярваме, че управляващите, освен че надуха щата пак на една от поредните комисии, мисля, че КЗП, така поискаха си отново увеличение на щата, а пък нещата,
1: от което... От ние разбираме, че КЗП са имали проблем с броя на хората, а не проблем с начина на работа. Така ли
0: да, защото, разбираме? Да, защото те проблема е, че то законодателни мерки има, обаче въпросът е кой осъществява контрола. Ти като нямаш хора, не можеш да отиш насякъде, то не може да огрееш на всички магазинчета.
1: Това колко десетилетия трябва мина, че да е ясно, че ти като имаш санкции, трябва да имаш и хора, които да установяват нарушението.
2: Точно толкова десетилетия, колкото минахме от волска кола на двигател с вътрешно горене. И всъщност това, с което дойде новата власт, с големия пломб, че ще влезем в 21 век, че всичко ще се електронизира, че ще има регистри, за сега си остава само пожелание.
1: Сега леко като погледна назад преди колко време бяха изборите, не мога си помисля, че могат толкова бързо да се организират, така че и тук трябва да сме реалисти.
2: Говорим за намерения.
1: Защото всяка една власт идва с добри намерения, но разбира се, че трябва поне някакъв кратък толеранс, за да видиш това, което правят, доколко се сбъдва. Но може би пък връщането към детството, ако се върнем към тази тема като опция, за някои хора е било много по-скоро, отколкото за нас тримата. Така че ако в момента си на 17, на 18, на 20 години, да се върнеш към цените от детството ти, има няма скок 5 години назад. Така че какво сравнявате вие в момента, може да споделите в тройка на разсъмването.

0: Добро утро, тройка на разсъмване сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждаме тази сутрин, поглеждаме цените, поглеждаме мерките, които са приети на първо четене. Обаче, поглеждаме и те първо ще следим, разбира се, механизма, който ще бъде приложен и питаме какво според вас е справедлива цена да влезем в тази дискусия, докато тази идея за промени в закона не са минали на второ четене.
1: Доколкото идеята за справедливост на всеки е различна, а що се отнася до пазарния принцип, тъй като пак новите управляващи казаха, че по никакъв начин няма да контролират пазара, едно нещо струва толкова, колкото може да се продаде. И тук вече виждам ролята на държавата, да може да контролира монополите, защото има неща, които щем-нещем трябва да ги купим.
2: Иначе като погледнем така понятието справедлива цена, дали въобще съществува някъде извън нашия си балон, се оказва, че такова понятие по принцип няма и че високата цена не е

0: проблем. Проблема е, ако тя е икономически необоснована. Смисъл, ти можеш да продаваш наколкото си искаш. Въпросът е, има ли някаква икономическа логика в цената, която си поставил. Първото дело такова е било през 1970 година, когато един от най-големите вносители на банани е подпаднал под ударите на съда за това, че в някои от страните подава на много по-високи цени от другаде. И тогава всъщност съда му е набутал малко глобички за това, че всъщност няма икономическа обосновка. Да, може, пазара е свободен, продавай, но не можеш да правиш такива огромни разлики.
1: В същото време виждаме, че икономиката се развива, така че аз съм за новаторски подходи и смятам, че могат да се случат във всяка една точка от планетата, за да видим дали колелото се върти справедливо и ще стигнем ли до въпросната справедлива цена. Дали това ви звучи утопично или пък напротив, ако сте в сферата на търговията и работите там, не сте само потребител, имате и идея как да стане, звънете ни в тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Икономисти, търговци, производители, продавачи и обикновени потребители като нас. Действайте сега в Тройката, чакаме ви тази сутрин. В понеделник питаме така. Какво според вас е справедлива цена? Такава, каквато помня от детството си, каквато мога да си позволя, или най-честна е цената, която устройва търговците? Преди малко си говорихме за пазарната икономика, за това, че пазара определя, само че това на мен лично от една страна ми звучи логично и е доста ясен механизъм. От друга страна обаче звучи изключително жестоко и като че ли по-скоро касае интереса на търговците.
1: А сега това е само половината от истината, защото вярно е, че пазара определя, обаче икономистите от началото на 19 век са определили въпросния закон. След това икономическата наука се развива и вече говорим за едно регулиране от държавата именно на пазара, за да не се допускат изкривявания.
0: Как тъй като казваш? Наистина има продукти, да, които окей, ще им обявиш бойкот и няма да ги купуваш. Нали, това е начинът да ги регулираш. Но има лекарства, има хляб, има едни базови неща. Има също така един изключително елегантен синхрон, който всички наблюдаваме. Независимо от това дали става дума за хранителни продукти, за горива, за електроенергия или пък за цена на куп на автомобилите, ако решиш си купуваш. Някак всички, без да си говорят помежду си и да има картел, се разбират помежду си и държат еднакво високи цени.
2: Еми това ще я да ти кажа, защото господстващо положение на пазара има. В България преобладават три големи вериги, от които две са с един собственик, което значи, че всъщност има две вериги и се получава това като с горивата. Ние не се понасяме, не си говорим, а някакси автоматично си правим цените еднакво с другите и плюс това знаем, че горивата идват само от едно място, рафинерията в Бургас. Това е както някой беше казал, ма добре де, как се получава 300 или 400 пъти увеличение на цената от производител до хипермаркет. И си казваш, ако един продава млякото от мандрата си на 1 лев, веригата автоматично ще му се обади и ще му каже, направи ни такава отстъпка, за да може ние да го продаваме също на 1 лев. Само че във веригата разходите са много и той трябва да направи почти 50% отстъпка.
0: Също по време виждаме производители на каквото се сетиш като продукти, които буквално през годините, през многото години, повече от 10 години, си хвърляха стоката, защото бяха притиснати точно от големите.
1: Много добър пример. Точно това показва нуждата от регулация. Образно казано, големите риби да не изядат малките. Защото, когато си малък производител, естествено, че веригата ти извива ръцете и ти казва, ще те допуснем на нашите щандове, но ще ни даваш 25% намаление.

0: но като един голям производител, да речем представител на един голям кооператив, идва и казва, ако искаш да имаш моята стока, ще я продаваш на толкова.
1: Дали вие сте толкова навътре в определянето и колко време бихме могли да очакваме, след колко време, че би могла да заработи тази концепция за справедливата цена, каква би била тя и кого ще устройва най-вече? Очакваме ви в Тройка на разсъмването.

0: новините.
1: Ключова среща. Премиера Румен Радев е на посещение в Берлин. В рамките на визитата той ще проведе среща с германския канцлер Фридрих Мерц. След официалната церемония Радев и Мерц ще проведат разговор на четири очи. Ще се състои пленарна среща на двете делегации с участието на вицепремиера Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. В фокуса на разговорите ще бъдат теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност. Германия първата страна, която Румен Радев посещава в качеството му на министър-председател. Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни. Президента Илияна Йотова е в Азербайджан и ще участва в срещата на върха на Световния градски форум в Баку. Платформата е създадена през 2001 година от Организацията на Обединените нации като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху градовете, икономиките, климатичните промени и публичните политики. Форумът се провежда на всеки две години в различни държави и е едно от значимите събития в областта на градското развитие. По инициатива на Азербайджан за първи път се провежда и среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители. Президента Илияна Йотова е в Баку по покана на държавния глава на Азербайджан Илхам Алиев. Двамата проведоха среща и обсъдиха задълбочаването на енергийното сътрудничество между София и Баку. Илияна Йотова е заявила амбицията на България да участва

0: и да увеличи количествата на доставки на синьо гориво от Азербайджан за Европа през газовата ни връзка с Гърция. Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остро предупреждение към Иран, заявявайки, че страната няма да остане нищо, ако Техеран не се съгласи бързо на мирно споразумение с Вашингтон. За Иран часовникът тик-така и е по-добре да се раздвижат бързо, иначе от тях няма да остане нищо, написа Тръмп в платформата Truth Social, допълвайки. Времето е от съществено значение. На този фон напрежението между двете държави се задълбочава заради липсата на напредък по иранската ядрена програма. Според ирански медии, Вашингтон не е направил никакви конкретни отстъпки по предложението на Техеран. Куба е решена да упражни правото си на самоотбрана в случай на военно нападение от страна на Съединените щати, заяви външното министерство на страната. По-рано американският новинарски портал Axios съобщи, че островната държава се готви да разположи дронове срещу американски цели в случай на извънредна ситуация. Съединените щати са агресорът. Куба действа в съответствие с принципа на самоотбрана, подчерта в екс заместник министър на външните работи Карлос Фернандес де Косио. Според него се засилва кампанията на Вашингтон, целяща да оправдае военна атака срещу Куба без никакво извинение. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Реал Мадрид постигна минимална победа с 1-0 над домакина Севиля в среща от 37-я кръг от шампионата на Испания. Винисиус кара единствения гол в началото на мача след асистенция на Килиан Ембапе. Вратарят Тибо Куртуа се отличи с няколко спасявания, които дадоха сигурност състава на гостите. Треньора на Реал Алваро Арбелоа този път можеше да разчита на Ембапе и Винисиус в предни позиции, въпреки че отдавна загуби шансове за титлата в Испания и ще завърши на второто място в крайното класиране. Севиля имат 43 точки на 13-та позиция и се спасяват от изпадане кръг преди края на шампионата. Валенсия направи драматичен обрат от 0-1 и 2-3 до 4-3 с 10 футболисти при гостуването си на носителя на купата на страната Реал Сосиедад. Валенсия има 46 точки на 9-та позиция, докато Сосиедад има точка по-малко на 10-то място. Атлетико Мадрид, които вече се класираха за участие в Шампионската лига, победиха застрашени от изпадане Жирона с 1-0 на свой терен след гол на Адемола Лукман в 21-та минута.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма. В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма. И със съдействието на
2: Гуми Данлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес преобладава слънчево време. След обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури между 19 и 24 градуса. До 8 часа на 20 май за гаранционен ремонт на асфалтовата настилка временно се променя организацията на движението в 200 метров участък от пътя София-Кулата преди КПП-Кулата. Работите ще се изпълняват в платното за София при 442-я километър и преминаването ще бъде ограничено. Трафикът ще се осъществява двупосочно в платното за Кулата, като скоростта е до 30 км в час.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

Добро утро, тройка на разселане. Сутрешното шоу на Радио Витоша можем да се целуваме всички, защото България на върха на Евровизия, да ни е честита бангарангата, а тази сутрин, точно 7 и 11 минути, ще си говорим за една друга бангаранга, обаче с цените. Какво според вас е справедлива цена, ви питаме тази сутрин? Такава, каквато помни от детството си, каквато мога да си позволя, или най-честна е цената, която устройват търговците. Затова след малко обаче, защото е време да погледнем към небето днес. Овни, ако днес ще бъдете по-разговорливи от обикновено и можете да засипате партньора си с излишни думи, емоции и обяснения, да знаете, че това не винаги ще ви свърши работа. Ако забележите, че той или тя започне да се отекчава или разсейва, забавете темпото и дайте пространство и за друга гледна точка. Тълци, вероятно днес ще разговаряте с някого от миналото си, разговор, който ще събуди стари чувства и спомени, въпреки че пътища

Двата ви вече са различни и ще откриете много общи теми. Ще ви бъде приятно. Близнаци, чувството ви за хумор днес ще бъде най-силното ви оръжие. Използвайте го. Смехът, шегите и доброто настроение ще ви помогнат лесно да печелите симпатии. То така е, когато пари няма. Ще успявате да превръщате трудностите в нещо поносимо и дори приятно. Раци, пригответе се за по-напрегнан ден в личен план. Вероятно предстои сериозен разговор с партньора. Не избягвайте трудните теми обаче, гласи съветът на звездите, защото искреният разговор ще изчисти напрежението, а в работата ще трябва да жонглирате, независимо дали можете или не, между лични и професионални ангажименти. Лолове, за вас е възможно днес да се върне тема от миналото, която сте смятали за приключена. Някакъв разговор или спомен обаче може да промени отношението ви и да ви накара да погледнете на нещата по нов начин. В работата бъдете особено внимателни с думите си. Недоразумение с колега, например, може да създаде излишно напрежение. Деви, за вас денят има потенциал да бъде много романтичен и много приятен. Стига още от сутринта да избегнете спорове и напрежение. Покажете на партньора си просто, че цените качествата му и не пестете милите думи, а в професионален план ще получите много идеи и предложения, но пък ще ви бъде трудно да изберете откъде да започнете. Еми от най-близкото ви съветвам лично аз. А за везните и скорпионите ще си говорим след малко.

0: Milena, Kiriu i Todor.
1: Жена, тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: 7.18, дойде време и да видим какво очаква везните днес. Везни, промяната на някои стари навици или нагласи на партньора ви може да се окаже по-трудно, отколкото сте очаквали. Един въпрос ще продължи да ви тревожи и да ви кара да анализирате ситуацията отново и отново. А ако сте имали проблеми в работата или сте се чувствали недооценени, днес може да ви липсва мотивация. Постарайте се да си я намерите, защото денят и ежедневието ви го изискват от вас. Скорпиони, за вас денят носи положителна енергия за любовта и отношенията ви, а разговорите с партньора ви ще бъдат по-искрени и специални, което ще ви радва естествено. В работата обаче ще се появят трудности и осложнения, които не зависят изцяло от вас. Заредете се с търпение и приемете факта, че някои неща просто не можете да промените. Стрелци, и самотните представители на знака могат да срещнат много интересен човек, който бързо ще привлече вниманието им, а един разговор може да постави началото на по-сериозна връзка. В професионален план, стрелци, е време да реализирате идея, която дълго сте отлагали. Козирози, любовта и добрите отношения с партньора ще ви носят спокойствие и сигурност, а чувството ви за хумор днес ще разведри атмосферата и ще направи денят по-лек. В работата обаче е възможно сами да си вдигнете твърде висока летва и да се претоварите. Позволете си малко почивка. Водолеи, проблем или тема от миналото на вашия партньор, например, може да предизвика напрежение между вас. Вместо да задълбочавате конфликта обаче, опитайте се да извлечете поука и да не повтаряте старите грешки. В работата ще бъдете изпълнени с идеи, енергия и най-вече желание за развитие. Риби, ако обикновено сте склонни да се съгласявате с партньора си за всичко, днес може да се появят разногласия. Не се страхувайте спокойно да защитите позицията си. В професионален план ще е важно да промените нагласата си и да гледате по-позитивно на работата и хората около вас. Колко позитивно гледаме обаче на това, което се случва с цените и това най-вече, което ни се предлага като решение. За това си говорим тази сутрин и ви питаме какво според вас е справедлива цена. Една от мерките, както знаете, които се предлагат и които нямат своята чисто финансова терминологична обосновка. Такава, каквато помни от детството си, предлагаме ние, каквато мога да си позволя, пак го предлагаме ние, или най-честна е цената, която устройват търговците. Това, кой го предлага, вече не мога да ви кажа, но мнението може да изразите на 087-850-1000 или пък писменно на страницата ни тройка на разсъмване във Фейсбук. А след съвсем броени минути ще разберете и какъв е трафика във вашия град. Добро утро, тройка на разсъмване.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Boys Tourneto. Hype the Vibe.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
3: Мути, къде изчезна?
4: В Парадайс Център и съм бясна.
3: Какво пак?
4: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
3: Тръгвам веднага с стария си айфон.
5: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.

0: Български матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баун.

0: 20 май в Била.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
2: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
3: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интерекспо Център.
4: Подкрепата на...
5: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: И със съдействието на...
6: Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
7: Този час София е натоварено по части от околовръстното между Суходол и цар Борис III, царица Йоана, Вардар, Константин Величков при Владая. В Пловдив е натоварено околовръстното по Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски и по Николова Царов. А във Варна е натоварено по цар Освободител, Христо Смиренски и Република.
4: Витуша, топ 20.
8: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
9: И най-излъчваните хитове.
4: Витуша, топ 20.
8: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
9: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
8: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
4: Витуша, топ

0: Сомбър, 28 минути след 7 сутринта. Добро утро, трака на разсъмване и сутрешното шоу на Радио Витоша. Здравейте, аз съм Тодор. Заедно с Милена и с Кирил тази сутрин решихме да си говорим какво според вас е справедлива цена. Такава, която помни от детството си, каквато мога да си позволя, или най-честна е цената, която устройва търговците.
1: Доколкото тук включваме морални понятия, като справедливост. Идеята за справедливост, например, на Майя Енева е следната. Справедлива цена е, пише тя, когато храната в депутатското барче и ученическата столова станат едни и същи. И като пари, дадени за обяд, и като качество. И когато депутатите разполагат със същите заплати, като повечето от работещите бедни и трябва да платят каквото и да е, тогава също ще е справедлива цена. Храна, наем, сметки, медицински разходи, всичко.
0: Ама тя хубаво го е написала така, нали, романтично, обаче все пак да не забравяме, че ако се изравни цената на храната, смисъл се вдигне и стане така по-голяма, депутатите нямат проблем с там 8-9 хиляди евро, колко получават, да си платят каквото и да е било, докато на учениците ще има малко кофти.
1: Имат проблем с качеството, ами аз съм ги опитвал, да. Прословутите кюртета не са хубави. Бачето.
0: Базнички ли са?
1: Да.
0: А, ясно. Еми, то, какво да ти кажа? Тега, като им гледаме на повечето теглото, не от най-добрите.
1: Точно, за това пълнеят мините.
0: Еми, хеле па някой. Така че продължаваме след малко роденски смет и все пак не може да не минем без победата на Дара, която отново ни постави някъде, където ни е мястото. И затова нека чуем Бангаранга и Дара. Абсолютно.

0: Започва играта Родени с късмет. Знаете, първото издание точно в 7.30 и ако имате шанс да го спечелите, ще си тръгнете от тук с 2500 евро. Обаче имаме малки условия, не са чак такива като на Евровизия. Разбира се, нашите са по-лесни. Първо трябва да чуете кой месец ще изтеглим. Ако този месец съвпадне с месеца, през който сте се родили, звъните на 0878 50 000, а месецът, който се падна в това теглене, е месец ноември.
1: Сега ви очакваме вече на 0878 50 000 за този, който го чува за първи път. Ако сте родени през месец ноември, може да вдигнем точно на вас. Казваме си доброто утро, теглим една година. Ако е годината на вашето раждане, вече имате 50 евро.
0: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Кой се обажда?
2: Петър Найденов се казвам, от София.
0: Супер, готов ли сте да спечелите пари?
2: Не стига, може, съгласен.
0: Всичко може, разбира се. Добре, теглим ти годината, слушай внимателно. И за теб се падна
1: 1986.
2: Малко далече, 62-ра.
0: Далечко бяхме, но нищо, сега пак има шанс да спечелиш 50 евро, ако случайно ти познаем и датата на раждане, и според нас тя е първи.
2: Съжалявам, последния 30.
0: Още малко да беше изчакал, щеше да си на първи и да си тръгнеш 50 евро. Да знаеш за другия път. Всичко добро ти желаем. Хубав ден от нас. Чао.
3: Стройка на разсъмване по радио Витоша.

0: 20 минути остава до 8 сутринта. Добре утро, Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Тази сутрин ви питаме какво според вас е справедлива цена. Такава, каквато помня от детството си и каквато мога да си позволя, или най-честна е цената, която устройва търговците.
1: Какво е честна цена и справедлива цена? Тепърва предстои да видим. Спомняме си обаче предизборните обещания на победилата партия, че едва ли не ще се намалят цените. Сега това се трансформира в няма да се вдигат необосновано, което е нещо съвсем различно, но конкретно това се изразява в въвеждането на три нови термина за цени на свободния пазар. Справедлива цена, икономически необоснована цена и прекомерно висока цена. И трите ще се изчисляват от държавата, което е доста противоречиво спрямо свободния пазар, като справедливата цена ще бъде само за информация на потребителя, т.е. на всички нас, докато другите две ще водят до глоби и санкции за търговците и предприятията. Ще има специален търговски регистър, където всеки ще писва цената, така ще се види как се движат цените по веригата. И тук е слабото място, според мен, защото сега трябва да се направи една обществена поръчка за въпросния регистър. Докато се изпълни, трябва да влезе в действие и трето, трябва да се следи дали всеки се вписва в въпросния регистър.
0: Според мен трябва да има един адвокат назначен във всяка верига и всеки магазин, който като отидеш там и примерно обявят цена на сиренето 10 евро и ти да кажеш, това не е справедлива цена и да започне един спор между тебе и собственика. В смисъл на който да има арбитър, такъв сега справедливо ли е да ти иска 10 евро или не е справедливо да ти иска 10 евро.
1: И като тръгнем назад по веригата, достигнем до кралата и да питаме ти сега защо го даваш толкова.
0: Това скъпо мляко.
1: Да,
0: да, сега то най-лесното беше просто да забранят повече от един прекупвач между производителя и веригата и ще стане готово, защото сега все пак 12 прекупвача за нещо, което се намира на 5 км, няма нужда.

0: Това практически е невъзможно да стане, защото да се хванем за млякото. Да речем, в едно село има 10 производителя, всеки има по 10 крави. Има един пешо прекуплача, който го изкупува на цялото село. Пешо прекуплача всъщност препродава на Гошо прекуплача, който купува на 10 села. И оттам нататък вече се стига до веригата и като ги наслагаме всеки процентите, които си стига, а да речем веригата го вкарва пак на 10% спрямо предишния прекупвач.
1: Не тежим, че с ръчичките на тия прекупвачи.
0: Еми...
1: Това ти казвам, махнеш ли ги по веригата? Според мен всяка верига трябва отзад да има пункт за изкупуване на мляко.
0: Така
1: и директно,
0: си.
1: Защото ако има такъв пункт и нашите на стотинки ще струва някак сега 4 лева или 3 лева и кусур струва едно мляко. Ще кажеш кой знае какво толкова за го произвеждат.
0: Стигаме пак до основното, което трябва да се направи. Надявам се, това някой наистина да го реши, да се погледне по-сериозно на селското стопанство, именно в частта си животновътство и зеленчукопроизводство, защото последните години всъщност ние станахме монокултурна държава, основно се произвежда зърно, всички знаем защо.
1: И рапица.
0: Да.
1: За да могат да бутат в бензина и да ми се задава колата. Това е тройка на разсъмване.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За първ път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com. Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като пелени Huggies Extra Care 4 за 25 евро и спортни обувки Nike Air Max за 60 евро.
6: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
7: Включваме се от Мяо-Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
8: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
9: OnClinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
10: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
11: консултирай се сега.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
10: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
12: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
13: Този май, Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
14: We're gonna have to do this the hard way.
13: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
14: Hang on.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: 10 минути остава до 8 сутринта. Добре утро, Трака на разсъмване. Питаме, какво според вас е справедлива цена?
1: Може ли справедливата цена наистина да свърши работа, така че хората да се чувстват удовлетворени, излизайки от магазина, и нямаме предвид само този за хранителни стоки? Справедлива е тогава, когато и в бензиностанциите, и в парламентът, ни пише Румен Маринов, вода и сандвич са на цена идентична на селски хоре мак. Но едва ли ще стане, защото има също и разлика в заплатите по градове и според поста на заеманата длъжност. И то хоре мази не останаха, бе, Румене, пънка му.
0: Да, точно. Добро утро. Ало. Естествено, да. Но идеята, какво е справедливо? То за ние едно справедливо, за други друго, но всички сме обединени около това, че трябва да е ефтино.
1: Да, всъщност, може би, ако това може. Е основния извод.
0: Добро утро. Ало.
2: Ало, добро утро.
0: Добро утро.
2: Много интересна тема, ти подхванали сутринта.
0: Нашите всичките са ни интересни, между другото. Така като кажеш само, че това е много интересно.
1: Ема тази за цените е особено интересна, да. Кажи сега, какво мислиш ти за справедливата цена?
2: Не мога да ви кажа кое е справедлива цена, но
0: когато
2: виждам пазари, защото аз обичам да обикалям по пазари, тържища насам натам, и много често заобелязвам нещата, какво се получава. И съм виждал, например, вчера на пазара в Кричим, хората продават мляко, прясно мляко, производители. На 1,20 евро литъра, което според мен е напълно нормална цена.
0: Да.
2: А позиция е над 2, лева, 2, над 2 евро е магазина.
0: Точно.
2: 100% отбори, как става тази работа, не знам.
0: Ей, поне тук, нали, има, може би, някаква, как да кажа, успокоение, че все пак купуват, парите отиват директно при хората, не при прекупвачи, и второ, че не са го разредили със сухо мляко. Или там с кипоми го разглеждат.
2: Ама им забраняват да го продават.
0: И забраняват го, защото малко хигиената липсва, защото то в бутилка за ракия един път е мляко, другия път е ракия.
1: Контрата на това, което казваше, че това мляко, при положение, че цените на горивата се вдигнаха страшно много, докато стигна до магазина и големите вериги, нали, трябва да платиш за транспорт.
0: И те не карат бутилка, бутилка по бутилка с такси. Да. Ай, молец.
2: Да, не, само че дете преди това му взимат всичкото масленост, не знам си какво правят, кашкава, масло и какво ли не, и накрая го наблъскат с разни сухи бокуци и че го продават за мляко.
0: Ими, да.
2: Впечатление в борсата в първи ред. Доста често съм там и наблюдавам просто нещата.

0: търговец нито нищо, но ми прави впечатление как пристига един тир с тока от незнайно откъде и това нещо влиза в един огромен склад и почва да се продава на палети.
1: Еми, така се прави търговия.
0: Друг търговец го купува, който пък почва да го продава на чували. Оттам друг търговец го купува, който почва да го продава вече на по-малки такива
1: разфасовки. На най-лонови турбички.
0: Една стока, която е влязла в борсата, се прикупува в самата борса, да се прикупува вече от двама-трима и цената изкача поне, абе да не кажем по-малко от 100%, ама 90% сигурност.
1: Всички ще дойдете на моето, защото аз пръв предложих просто да се забрани всякакви такива търговия, смисъл от производител до магазин, най-много един-двама прикупвачи и край.
0: Виждате ли, точно
1: ако, не,
0: да,
1: ако ти не променяш, как да кажа, ако ти не купуваш принос захар, за да го направиш на бисквити, няма нужда да продаваш захар от едно място и да минава през 12 прекупвача, докато стигне до трето. Виж, ако я взимаш, за да я преработиш нещо, да правиш принос, какво се правят захар, бе? Бисквити и ракия. Такова фалшива ракия. Защото не слагат захар в джибрите.
0: Виж, управниците всички ти го знаят това. Обаче всеки си мълчи и нищо не казва. И
1: всеки, всеки има някой търговийка нещо върти.
2: Да, обаче нали има така наречените фермерски пазари. И там не съм забелязал да са по-справедливи цените.
1: Там, щото е фермерско и е чисто много, и то, щото е чисто, трябва да е скъпо. Един продаваше някаква наденица, аз първо си помислих, че продава орган за трансплантация, като иска да купа.
0: Там има, не знам дали са производители, всички, но гледам много фирми има. И продават някой път на много по-високи цени.
1: Точно.
0: Например, в интернет има едни сайтови фермерски, не знам си, там има много интересни неща, но пък не си сигурен какво е, що е, не го знаеш. Скоро си, така си поръчах от едно място кашкавал и масло, харесаха ми, вярно, много хубави бяха, но докато не си пристигне, ти не знаеш шаджиба какво ще...
1: Не, много се натровиш, голяма работа. Ай, всичко добро ти желаем, хубав ден от нас.
2: Всичко добро.
1: Чао.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Ключова среща. Премиера Румен Радев е на посещение в Берлин. В рамките на визитата той ще проведе среща с германския канцлер Фридрих Мерц. След официалната церемония Радев и Мерц ще проведат разговор на четири очи. Ще се състои пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премиера Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. В фокуса на разговорите ще бъдат теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност. Германия първата страна, която Румен Радев посещава в качеството му на министър-председател. Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни. Президента Илияна Йотова е в Азербайджан и ще участва в срещата на върха на Световния градски форум в Баку. Платформата е създадена през 2001 година от Организацията на Обединените нации като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху градовете, икономиките, климатичните промени и публичните политики. Форумът се провежда на всеки две години в различни държави и е едно от значимите събития в областта на градското развитие. По инициатива на Азербайджан за първи път се провежда и среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители. Президента Илияна Йотова е в Баку по покана на държавния глава на Азербайджан Илхам Алиев. Двамата проведоха среща и обсъдиха задълбочаването на енергийното сътрудничество между София и Баку. Илияна Йотова е заявила амбицията на България да участва и да увеличи количествата на доставки на синьо гориво от Азербайджан за Европа през газовата ни връзка с Гърция. Президента на САЩ Доналд Тръмп отправи остро предупреждение към Иран, заявявайки, че страната няма да остане нищо, ако Техеран не се съгласи бързо на мирно споразумение с Вашингтон. За Иран часовникът тик-така и е по-добре да се раздвижат бързо, иначе от тях няма да остане нищо, написа Тръмп в платформата Truth Social, допълвайки. Времето е от съществено значение. На този фон напрежението между двете държави се задълбочава заради липсата на напредък по иранската ядрена програма. Според ирански медии, Вашингтон не е направил никакви конкретни отстъпки по предложението на Техеран. Куба е решена да упражни правото си на самоотбрана в случай на военно нападение от страна на Съединените щати, заяви Външното министерство на страната. По-рано американският новинарски портал Axios съобщи, че островната държава се готви да разположи дронове срещу американски цели в случай на извънредна ситуация. Съединените щати са агресорът. Куба действа в съответствие с принципа на самоотбрана, подчерта ФЕКС, заместник министра на външните работи Карлос Фернандес де Косио. Според него се засилва кампанията на Вашингтон, целяща да оправдае военна атака срещу Куба без никакво извинение. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Реал Мадрид постигна минимална победа с 1-0 на домакина Севиля в среща от 37-я кръг от шампионата на Испания. Винисиус вкара единствения гол в началото на мача след асистенция на Килиан Мбапе. Вратарят Тибо Куртуа се отличи с няколко спасявания, които дадоха сигурност състава на гостите. Треньора на Реал Алваро Арбелоа този път можеше да разчита на Мбапе и Винисиус в предни позиции, въпреки че отдавна загуби шансове за титлата в Испания и ще завърши на второто място в крайното класиране. Севиля имат 43 точки на 13-та позиция и се спасяват от изпадане кръг преди края на шампионата. Валенсия направи драматичен обрат от 0 на 1 и 2 на 3 до 4 на 3 с 10 футболисти при гостуването си на носителя на купата на страната Реал Сосиедад. Валенсия има 46 точки на 9-та позиция, докато Сосиедад има точка по-малко на 10-то място. Атлетико Мадрид, които вече се класираха за участие в Шампионската лига, победиха застрашени от изпадане Жирона с 1-0 на свой терен след гол на Адемола Лукман в 21-та минута.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Днес преобладава слънчево време. След обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури между 19 и 24 градуса. До 8 часа на 20 май за гаранционен ремонт на асфалтовата настилка временно се променя организацията на движението в 200 метров участък от пътя София-Кулата преди КПП Кулата. Работите ще се изпълняват в платното за София при 442-я километър и преминаването ще бъде ограничено. Трафикът ще се осъществява двупосочно в платното за Кулата, като скоростта е до 30 км в час.
2: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, Саша, го кажа добре.
4: Да. Тройка на разсъмване.

0: С Милена, Кирил и Тодор.
1: Жена, тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: Какво според вас е справедлива цена? Питаме тази сутрин в тройка на разсъмване. Такава, каквато помни от детството си и каквато мога да си позволя. Или най-честна е цената, която устройва търговците.
4: И доколкото усещането в България на всички нас за справедливост е като че ли най-остро и най-болезнено. Когато се каже справедлива цена, доколко сме съгласни с цената, която плащаме, трябва ли да бъде по-евтина? Или пък да си кажем да, скъпа е, обаче няма как да бъде по-евтино. Може би това е главното нещо, в което трябва бъдещите управляващи с мерките си да убедят българина, защото цени назад лично аз не си спомням да съм виждал
3: да,
4: да се случат чрез държавна намеса, но поне да кажа, да, това е цената, няма как да е по-евтина. Теодора Стоилова ни пише, наистина ми е интересно какво означава справедлива цена, кой как ще я определя. По мои наблюдения има справедлива цена и надута такава. Положението отдавна е изтървано, още си спомням личната ми сага, преди години едно и също адаптирано мляко в аптеката беше 18 лева. Същата партира 600 метра по-надолу в голяма верига, в която и до ден днешен не стъпвам, намалено на 25. Е, тогава просто за спорта и принципа се заядох. Ей, Бога ми, продължава Теодора, с тогавашния омбудсман начална стойка застанахме и никой не успя да ни каже защо е така. От Комисия за защита на потребителите любезно ми обясниха, че не съм дължна да купувам. Факт не съм, но това не променя нещата. Надявам се сега да се получи. Ами, надяваме се, наистина, така наречените регулаторни органи този път да не отговарят по този начин, не сте дължни да купувате, ами наистина да си свършат работата, за да няма такива аномалии. Особено за стоки, които няма как да кажеш не си дължен да купуваш, защото и на мен ми се е налагало да купувам адаптирани млека. Ами просто това са си стоки, които са необходими и жизненно важни за едно дете, което има проблем, да речем, с майченото мляко.
3: Не, ми да, това не е, примерно, не съм дължен да купувам кокосови орехи. Това е нещо, да, което трябва за изхранването на деца, както и доста от нещата, които са. Така че, нали, варианта ми е никой не те кара да купуваш, нали, малко тъп.
4: Да, и освен това, това е много дежавю. Това сме го играли още в 90-те години. Не знам дали си спомняте за министър-председателя Димитър Попов и крилатата му фраза за Бога, братя, не купувайте. Той само остана в историята и с високата инфлация.
3: Те много ще останат само с такива неща. Та, ако имате вие мнение по въпроса, може да го ставите на Viber номера ни, тройка на разсъмване.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл. Пресни картофи за 45 цента килограма. И 500 грама чери домати за 1,85 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами, идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
6: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или Бориван.com.

0: Цена Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
4: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
3: А, говоря за обзавеждането на банята.
4: А моята дума няма ли да се чуе?
3: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.

0: 100% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visabg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Трафик с подкрепата на... Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот. И със съдействието на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
2: София натоварено на излизане от Люлин през тунела по Константин Величков, Тотлебен, Скобелев, Цариградско шосе, България, части от околовръстното. Пловдив е натоварено по Коматевско шосе, Пещерско шосе, Васил Априлов, 6 септември, Санкт-Петербург, Цар Борис III, а във Варна по Христо Смиренски, Девня, Република, Васил Левски, доктор Атанас Москов, Сливница, Цар Освободител.
3: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: 7. 23 минути след 8 сутринта. Добро утро, Трака на Ръсън, Ванес, сутрешното шоу на Радио Витоша. Питаме ви тази сутрин така. Какво според вас е справедлива цена? Такава, каквато помня от детството си, каквато мога да си позволя, или най-честна е цената, която устройва търговците? За сега и очевидно тази цена преобладава.
1: Което обаче не означава, че устраива всички нас, особено тези, които намалихме потреблението си, просто защото цените ни идват малко в повече. Няма една универсално справедлива цена. Това пък ни пише Кари Димитрова на страницата ни Тройка на Ръсъване във Фейсбук и продължава така. Ако е прекалено висока, хората не могат да живеят нормално, но ако е изкуствено ниска, някой по веригата пак плаща цената. Било да. То производителя, малкия бизнес или качеството. По-важното е да има реална конкуренция и нормални доходи, отколкото държавата да определя кое е правилно като число, и съм напълно съгласен с нея. Всъщност ролята на държавата е действително да регулира пазара така, че да има реална конкуренция, а не да речем големия прекупвач, търговска верига или който да било, да извива ръцете на производителя и да му определя на каква цена ще продава при него, защото няма къде другаде да продава.
0: Е, очевидно, така последните години не се спряхме и с контрола, защото въпреки многократните опити продължава, както се казва, всеки да си прави каквото си иска. И няма никакъв контрол или някакви супер смешни глоби, които бяха, мисля, ухапали ги големите вериги, като ги губиш 10 000 евро. Нищо не е това. Толкова ще го направи за 2 часа.
1: Да се върна пак, например, с Пешо и Гошо, които произвеждат мляко и имат по 10 крави. Ако се съберат обаче 20 такива, те тогава вече са в позиция, в която могат да налагат собствената си цена, защото са много. И това се прави, между другото, в целия пропадащ в кавички Европейски съюз. Кооперативите във Франция, например, са силите, диктуват цените, някой път прекомерно даже.
0: На кашкавалите ли?
1: Ами на всичко.
0: Те е мирзливи сирена. Това е Тройка на Ръсъване, след малко Роден с късмета.

0: Бангаранга на всички, както каза Дара при посрещането и в България. Ние започваме с второто издание на Родени с късмет, в което може да спечелите цели 2500 евро. Разбира се, и да се резервирате хотел или билети за посрещането на Евровизия в България през 2027, ако намерим толкова голяма зала и читав път до нея, защото обикновено и двете са проблем. Но да се върнем обратно тук в студиото. 50 евро ще ви дадем, ако ви познаем датата. 50 евро и за годината, всичко 2500. Но най-важното е да чуете кой месец ще изтеглим в тази секунда и ако случайно съвпадне с вашите месеци на раждане, тогава да звъннете. Месецът, който се падна, е месец февруари.
1: Сега ви очакваме на 087-850-1000, ако сте родени през февруари, и ще вдигнам само на един, както е регламента. Оттам нататък започва веселата част.
0: А тя е?
1: Ако съвпадне годината с това, което ние сме изтеглили с вашия рожден ден, имате

0: 50 евро. Ако пък е и датата, която изтеглям отново и само нея след годината също съвпада с рождения ви ден, тогава взимате всичките 2500 евро.
1: Добро утро!
2: Добро утро!
1: Кой се обажда?
2: Мартин Димитров.
1: Мартин, готов ли си да печелиш пари?
2: Готов съм.
1: На смисъл, готов или по-готов от когато си готов?
2: Най-най-най-готов.
0: Не го слушай.
1: Добре, теглим ти годината, сега слушай внимателно. И за теб се падна...
0: 1990.
2: Не, по-млад съм.
1: Добре, а да си роден случайно на 13-ти?
2: Е, за малко, на 17-ти.
1: Жалко. Еми добре, пожелаваме ти един хубав ден и дано следващия път, когато се чуем, да спечелиш пари.
2: Благодаря много, приятели.
0: Всичко добро и на теб.
3: Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: 20 минути и Манескин с тяхното Бегин. 20 минути остават до 9 сутринта. Добро утро, трака на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Питаме ви тази сутрин какво според вас е справедлива цена. Такава каквато помни от детството си, каквато мога да си позволя или най-честна е цената, която устройват търговците. Ето и мнение от Viber канала ни Тройка на разсъмване. Митко ни е написал: добро утро, тройка, честита нова седмица. Мерси, Митко, и на теб. В четвъртък се върнах от Мадрид и мога да споделя, че меко казано съм потресен от ниските цени. Хората там пазаруват от техните вериги, цените им са наполовина. В магазина за плодове и зеленчуци цените бяха мега ниски, такива каквито не съм виждал, не знам от кога. Ягодите и черешите са толкова достъпни, че се чувстваш като олигарх, защото тук са доста скъпички. Не знам каква е причината тук да е толкова скъпо, но ни пожелавам в най-скоро време поне да стигнем цените на Рим и Мадрид. Бангаранга и лека седмица. Мерси на тебе, Бангаранга.
1: Е, точно сега си мислех, слушайки Манескин, че може би Бангаранга ще остави същото впечатление и траен спомен, както и Манескин. На пръсти се броят песните, които са останали в историята, и от сърце се надявам това Бангаранга да стане един хит, който ще се запомни. А що се отнася пък до цените и правителството, там Бангарангата е малко по-различна. Надявам се те да се запомнят с добро, но сега всички говорим за пазара. Тодор Александров ни пише, например, така: справедливата цена се определя от пазарът, не е функция на държавата да я регулира. Според него лошо започва това правителство в главе с Румен Радев, но всъщност тук си прав, но само до някъде, защото пазарът в България не е чак толкова голям. Живеем в един глобален свят и може да се появят един или два няколко монополиста или хора с господстващо положение на пазара, които да диктуват цените. Точно тук е ролята на държавата, за да види каква е справедлива цена. Справедливата цена може да се погледне от друга гледна точка, ако доходите са ни достатъчно високи, така че да кажем, че цената е справедлива и не ни представлява проблем.
0: Все пак такова понятие въобще такава регулация не е била прецедент, нали, да го има само тук. Както и сутринта много рано разказахме, това е преди време се е получило абсолютно същото в една фирма, която е имала господстващо положение при вноса на банани и си е вдигнала

0: дала цената, колкото си иска, затова е имала дело, което всъщност е показало, че не може дори да имаш господстващо положение да пускаш, смисъл, трябва икономически да се обосновеш, защо цената ти е толкова висока.
1: И точно това е, икономически да бъде обоснована. Това пък е вече другия термин, който се налага, и ако се види, и тук е ролята на въпросните проверяващи регулатори, и доколкото ще има човешка намеса, според мен това е слабото звено, които да наложат въпросните санкции и глоби, които според проекто закона вече се вдигат драстично. Защото и досега имаше такива, но пък имаше и фирми, които предпочитаха да си платят глобата, излизаше им по-евтино и да си продължават
0: високите цени. Май всичките го правиха това. Да. Както знаем, в България конкуренция реално няма, независимо разнообразието на луга и марки, така че обикновено въпрос за това дали някой може да регулира и най-вече наистина да могат да защитат понятието икономически обоснована цена, защото да не върви номера от типа, ми това що го продавате с такава наценка, ми щото така. Смисъл, дай обяснение, що го продаваш така наценка. Нали, хубаво, имаш персонал, имаш найем, имаш разход, имаш не знам какво. Обаче в един момент то ти свършват глупостите, които можеш да измислиш, и след това отиваш на номера ми и що така го продавам.
1: Въпросът е това да бъде доказано и документално. Според мен това ще се случва малко по-трудно. Дай Боже, въпросния регистър наистина да свърши работата, за която ще бъде създаден. Но
0: отиваш до производителя и го питаш производителя защо го продаваш на тази цена и много бързо ще го докажеш документално. Аз тук според мен не се и крият вече.
1: Стига да има и воля. Видяхме какво се случва и с лекарствата. Нещо, което пък наистина е просто престъпление, не просто спекула. Защото...
0: Ама лекарствата си ги продават на който си искате. Е, къде е Гърция и Турция? Отиваш си купуваш лекарства. Кога ще ми ходиш по аптеките си купуваш? Смисъл, купуваш ги 5 пъти по-ниска цена, тук ти обясняват глупости и просто спираш да се занимаваш. Ама сега не мога всеки ден да хода, защото нали като си купиш лекарства, си купуваш при 5 опаковки. Ама сега не мога си купа 5 литра кива мляко, защото то ще се вкисне, аз го пия за кафе само.
1: Не мога да ходя през седмица до Турция и Гърция, то пък и пътищата ме плашат малко, но това пък е друга тема.
0: А какво те плашат?
1: Ми какво? Вървиш си и знаме, че се свлече.
0: А, или те блъснатир. Това е тройка на разсъмване.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8,39 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
3: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
2: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
3: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
2: Само на 5 минути от Пловдив.
3: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
4: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
3: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-95-95.
5: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на 2 двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който заради поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
6: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
7: Наричайте го както искате.
6: Но магазини Sport Depot ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.
8: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
9: Нямаме време.
8: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
9: Наведи си и събери малко багаж.
8: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
10: Колкото дребен, толкова и зъл.
8: SOS Разтребители идват.
9: Абе, ние сме шли работа, бършаме.
8: На 19 май в 20. Полова.
11: Наближава лятната ваканция
7: И в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници.

0: за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в Торбег е сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? Перфекта и Торбег.
2: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

музиката. Радио Витоша. Следвай музиката. С подкрепата на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: И този май радиовид в шата кани да усетиш силата на Междузвездни войни. Разбира се, едно много любимо нещо мое, специално мандалорецът и Грогу на 22 май. Целта не е отмъщение, целта е предотвратяване на нова война.
1: От този петък на големите екрани само на 2D, 3D и IMAX 3D ще имате удоволствието и рядката чест да видите Мандалореца и Грогу. Така че заредете се с предварителна емоция и очакване.
0: А от нас и, разбира се, са наградите. Попълнете формата за участие, отговорете правилно на въпроси, може да спечелите една от галактическите кинонагради, вдъхновени от филма. Влизате в сайта на radiovitusha.com и там намирате банера на Мандалореца и Грогу и трябва да отговорите на един много, много прост и лесен въпрос. Разбира се, ако сте фенове на поредицата, кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? Пол Мескал, Брат Пит, Педро Паскал, просто по пълвате си име, телефон и имейл и може да спечелите страхотни кинонагради.
1: Едно е ясно, ние двамата с теб не сме.
0: Да, жалко, не може да спечелим абсолютно нищо. Но с това пък ви даваме шанс вие да го направите.

0: Новините.
1: Президент Илияна Йотова и азербайджанския колега Илхам Алиев са обсъдили разширяването на сътрудничеството между двете страни в енергийната сфера. Държавният глава е в Баку за участие в 13-та сесия на Световния градски форум. Пред Алиев Йотова отбелязала, че амбициите на България е да се увеличи количествата на доставки на газ от Азербайджан за Европа през нашата страна, през газовата връзка с Гърция. Обсъден е и потенциала на втори енергиен коридор за пренос на зелена енергия по суша между Азербайджан, Грузия, Турция и България. Министрите на външните работи на държавите членки на Европейския съюз ще проведат среща в Брюксел по въпросите на развитието на фона на продължаващия конфликт в Иран. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас ще води дискусията. Тя ще включва обсъждане на дейността на блока във връзка с настоящите геополитически събития. Министрите ще обсъдят глобалните последици от конфликта в Иран, като сътресенията в областта на енергетиката, транспорта и сигурността на доставките. Те ще дискутират и начините, по които сътрудничеството за развитие на блока може да отговори на тези предизвикателства. Обединеното кралство и богатите на петрол държави от Персийския залив са близо до финализиране на дългоочаквано споразумение за свободна търговия, което би предложило добри новини за изпадналото в криза правителство на Кир Стармър, пише Financial Times. Според експерти, запознати с въпроса, се очаква постигане на принципно споразумение по сделката в рамките на няколко дни след 2 години преговори, макар и да има още въпроси за изглаждане. Financial Times има информация, че Джасем Ал-Будайви, генерален секретар на съвета за сътрудничество в Персийския залив, ще бъде в Лондон тази седмица. Търговското споразумение с 6 държави от Съвета за сътрудничество в Персийския залив би накарало Кир Стармър да въздъхне след катастрофалното представяне на лейбористите на местните избори и нарастващия натиск върху премиера да се оттегли. Круизният кораб, засегнат от хантавирус, се очаква да акостира в холандското пристанище Ротердам за дезинфекция. Властите са подготвили мерки за карантина за 25-те членове на екипажа и двамата медицински работници, останали на борда. Корабът под нидерландски флаг превозваше 150 пътници и екипаж от 23 държави, когато на 2 май за първи път беше съобщено за случаи на тежки респираторни заболявания сред пътниците. 3 души, холандска двойка и граждани на Германия починаха от началото на епидемията. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Шампионът Барселона завърши перфектен сезон в Ла Лига на домашен терен, побеждавайки Бетис с 3-1 в двубой от предпоследния 37-ми кръг в испанското първенство, което даде на

0: има 100% актив на Ноу Камп. Барселона има 94 точки в челото на класирането, докато Бетис е 5 с 57. Рафини отбеляза 2 гола в 28-та и 62-та минута. Бразилското крило откри резултата след свободен удар и в последствие наказа грешка в защитата на Ектор Байрин в средата на второто полувреме. Иско създаде известна интрига, когато реализира дуспа в 69-та минута, намалявайки за 1-2, но чудесно изпълнение на Жоао Кансело в 74-та минута върна преднината от 2 гола за домакините. Левандовски беше капитан на Барселона, играйки пред каталунските фенове за последен път. 37-годишният полски национал, който отбеляза 119 гола, откакто пристигна от Байерн Мюнхен през 2022, беше сменен в края на срещата, но по-късно се сбогува емоционално с домакинските запалянковци. След мача той беше хвърлен във въздуха от съотборниците си, които също се подредиха и аплодираха нападателя, докато той отиваше към съблекалнията.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма. Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Оремил Форте Макс от Натурфарма. И с съдействието на
2: Гуми Данлоп, перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес преобладава слънчево време, след обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури между 19 и 24 градуса. До 20 май временно се променя организацията на движение по участъци от автомагистрала Струма в област Кюстендил. Извършва се гаранционен ремонт на фуги при 53-я километр в платното в посока Благоевград. За изпълнение на дейностите е ограничено движението в активната и аварийната лента, а превозните средства се пренасочват в изпреварващата. В няколко отсечки на автомагистрала Струма се изграждат рекламни съоръжения. Днес се монтират рекламни съоръжения при 70-я километр на магистралата в посока Благоевград.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Кирилл и Тодор.
1: Да. Тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
2: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: 12 минути след 9, питаме какво според вас е справедлива цена, такава, каквато помни от детството си, каквато мога да си позволя, или най-честна е цената, която устройва търговците.
4: Един много дълъг пост на страницата ни Тройка на разсъмване във Фейсбук на Симона Янкова. Той започва така: справедливата цена отговаря на качеството, производствената цена и покупателната способност на потребителите. Не може, дава пример тя с Пешо, да произведе кашкавал за 5 пари с печалбата си, която да е пресметнал да му е достатъчна, примерно 30-40%, и после Гошо да я пусне за 20-25 на пазара. Не може пък Гошо да влезе в картел с Иван и Стефан, които негласно да се разберат да продават кашкавал на 20-25 пари, извивайки ръцете на купувачите си. Ами горе-долу схемата е такава в най-опростения си вид.
3: При нас продължава тя така. Реално няма свободен пазар, разбира се. Знаем го всичките. Защото веригите магазини не си правят конкуренция на свободен принцип, а сформират картели. Когато самата държава няма участие в пазара, тя не може да бъде конкурентен регулатор на цените. Опитаха се с магазин за хората. Източиха го, за да се захранят над други магазини. Цените бяха по-високи от пазарните. За тия, които разбраха къде има такива магазини, всичко умря. А беше добра идея, но поредната изпратена в кражба от бюджета според нея.

0: Когато имаш един безкрайен цикъл на кражби и корупция, няма как да проработи дори най-добрата идея. За да се пребори един такъв картел или трябва да е много свестен държавен еквивалент на стоки и пазарни звена, или да има таван на наценката. Очевидно, у нас и храната трябва да се третира като акцизна стока, за да не си правят търговците каквото си поискат. Да, тогава всички ще продават до тавана, но поне няма да правим Коцокьорово и Сакато милиардери за наша сметка. Не може 80% от храните да са по-скъпи у нас, отколкото в западен супермаркет. Нищо не може да ме убеди, че бабите на пазара купуват доматите на 7 евро от борсата на кило, за да ги продават после на 8 евро. Не може да на женския пазар килото да е 1-2 евро, на Красноселския 8, в супера и там 6-8. Очевидно 6-8 не е реалната и справедлива цена. Какви са тия чушки за 5 евро килото, бе? Тия съвсем полудяха. Лев и 30 бяха миналата година в супера, но по това време на женския в момента са 1 евро и 30 цента до 1 евро и 50 цента, а в супера държат около 4-5 евро. На пазара какво се слага, на пазара на какво се слага тази наценка? На това, че веригата изкупува стоката в пъти по-голямо количество и на в пъти по-ниска цена от производителя. Защо едно е да зареждаш една сергия, друго е да заредиш 100 магазина?
1: И освен това тя дава пример с това, че Широк център е по-скъп от Баш център и в Боянови Симеонова май не вървят по толкова, бе горе-долу по толкова за си, но пък има шокиращи разлики, чисто регионални, на една и съща стока. Виждаме даже и в един и същи град. Все пак, независимо, че пазара е свободен, не може в една част на България една стока да е с 50% по-скъпа.
0: Чак пък толкова. Да, тя работи, казва, че работи също в търговията, в износа. Повече от 35% на производствената цена трудно мога да сложа, да не кажа, че това е рядкост. И повечето се работи с около 10%. Защо? Защото пазарът навън има реална конкуренция. Проблемът е, че при нас в производството нещата станаха рязко скъпи. Не може да преди 3 до 5 месеца материалите ми от доставчиците да са стрували 5, а сега 10. На база на какво? Може ли огледало да ми струва 120 лева декември, а да ми искат 120 евро през януари? За същото. Това не е справедливо. Очевидно се спекулира.
1: И очевидно някой трябва да си свърши работата относно спекулата, а иначе за стоката и материалите, които са ти поскъпнали, сега си имаме извинения все пак. Ако танкера е заседнал от 2 месеца в Ормузкия проток, няма как да не се оскъпи.
0: Именно и всички танкери се засядат баш там.
1: Една трета от световната търговия минава от там. И точно тук копираме до това, за което си говорим от години насам, че местното производство трябва да се увеличи, особено на храните. Шокиращ за мен беше факта, че над 60% от храната по нашите пазари е внос.
0: Еми внос. Естествено, той се вижда. Смисъл, това пластмасов вкус няма как да го сбъркаме. Това е тройка на разсъмване.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
2: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
4: Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
5: Мути, къде изчезна?
6: В Paradise Center и съм бясна.
5: Какво пак?
6: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го

0: продам и вече да съм с нова чанта.
1: Тръгвам веднага с стария си айфон.
2: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
3: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
4: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
5: We're gonna have to do this the hard way.
4: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
5: Hang on.

0: подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот. И със съдействието на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: София има натоварено движение по Данил Николаев, Ситняково, Цариградско шосе, Драган Цанков, Пео Яворов, Симеоновско шосе, Черни връх, България, Никола Мушанов, Вардър, Константин Величков. В Пловдив по Пещерско шосе, Царевец, Хаджи Димитър, Любен Каравел, Гластон, Цар Борис III, а във Варна по Цар Освободител, Владислав Варничик, Република Сливница.
0: Витуша, топ 20.
2: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
3: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
2: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
3: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
2: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

0: 27 минути Милки заедно с Давид Гита, един страхотен ремикс и така едно, как се казва, спомен от 90-те. А ние ви питаме какво според вас е справедлива цена, такава каквато помни от детството си, каквато мога да си позволя или най-честна е цената, която устройва търговците.
1: Е, колко да е справедлива цената при несправедлива заплата? Много уместно пита Мария Попова. Може би наистина не цените са несправедливи, а пък заплатите са по-скоро такива, но пък справедлива заплата е тази, която е формирана честно, а не с огромна надценка, така че да се обогатява някой чисто от спекулата. Това е най-общо прочита на властите, които смятат чрез този проектозакон евентуално да поправят този недостатък. Но според Евелина Илиева пък ще бъде справедлива цена, ако на етикета има точно две цени. Първата да е доставна цена, втората продажна цена, а всеки клиент ще може сам да прецени дали иска да плати 25-30% търговска надценка или да го оскубят с 80-90% надценка. Това мисля, че ще бъде справедливо според Евелина Илиева.
0: Еми да, то много варианти има за това какво е справедлива цена, как да бъде направена тя и въобще и по този начин, но според мен контрол е най-важното за това как и кога стига при нас след малко пари.

0: Започва третото последно тегляне на играта Родени с късмет за днес, разбира се, в която може да спечелите 2500 евро. Много е лесно, просто трябва да чуете кой месец ще изтеглим, съвпадне ли той с месецът ви на раждане. Звъните на 0878 50 000. Това, което ще направим след това, ще го чуете след малко. Сега обаче ще ви кажем месеца. Първо прекъсваме линиите, за да имате всички еднакъв шанс в живота. А месецът, който изтеглихме, е месец май.
1: Сега всички родени през месец май вече могат да изпробват късмета си. Ще вдигнем само на един. След доброто утро теглим годината и ако се окаже, че тази на вашето раждане имате 50 евро, ако съвпадне и датата при следващото тегляне, само на датата, взимате всичките 2500 евро.
0: Добро утро!
2: Ало, добро утро!
0: Кой се обажда?
2: Елена Естимова от София.
0: Добре, готова ли сте да печелите пари?
2: Да.
0: Теглим ви годината, слушайте внимателно.
2: Да.
0: И за вас се падна...
1: Госпожо Елена Евтимова, 1969.
2: О, не.
0: Добре. Опитваме с датата да сте родена на 5-ти.
2: Не, не.
0: Жалко. Еми, това е от нас. Следващия
2: благодаря,
0: път, като чуете месеца.
1: Всичко добро на вас.
0: Благодарим и ние. Тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор. Тройка на разсъмване!

0: Прекрасната Елизабет и нейното носталгия, 20 минути преди 10 сутринта, ние продължаваме по темата какво според вас е справедлива цена.
1: Та, която ни е поджала. Нетко Кръстев обаче ни дава така нареченото от него просто икономическо обяснение. Пазарната икономика е икономическа система, при която решенията за производството, инвестициите и разпределението на ресурсите се определят от търсенето и предлагането на свободния пазар. Тази система, цените на стоките и услугите се формират свободно чрез взаимодействието между купувачи и продавачи, а не от централна държавна власт. Каквито и регулации да наложи, което и да е правителство, винаги могат да бъдат избегнати. Например, ако правителството наложи, че справедливата цена е до 15% на надценка, първо, всяка чужда верига може да си приравни надценката до въпросното число, като останалата надценка изчиства като патнетна такса към централата си. Второ, българската верига спокойно може да сложи буферни фирми в веригата за доставки. Склад, логистика, мерчандайзинг, техническо обслужване и така нататък. И на всяка от тези фирми максимално заложената надценка от правителството няма да се достига. Писна ми от ефтини пиари на правителствата, продължава Нетко Кръстев, към масите, които не разбират съвременната търговия. Ами, всъщност, икономическата наука си е достатъчно точна наука и може би наистина това, което усещаме по джоба си, не е това, което ни казват.
0: Да, и затова е хубаво тези неща, когато свършат предизборните кампании, в които ни обещават всичко да стане като едно време, нали, щото било по-хубаво и по-истинско, като спрат да видим какво реално може да направим с тези цени, защото, нали, не е... Ако по принцип са си скъпи, а ние сме свикнали на ефтино, е едно. Обаче, когато виждаме, че навсякъде около нас са по-ефтини, а само при нас има някакъв парадокс да са по-скъпи, може да се замислим дали не се получава нещо гадно.
1: Цената ще бъде справедлива тогава, когато покупател способност бъде достатъчна, че да можем да си поздравим близките, ай така, на един хубав рожден ден, без да се замисляме колко ще покарчим.
0: И затова трябва да падне ДДС-то на ресторантите, за да може салатата от 20 евро да стане 25. Защото обикновено те, като им намалиха цената първия път, и те си вдигнаха цените. Като им намалиха ДДС-то, си вдигнаха цените. Което аз не можах да намеря някаква логика, но според тях има.
1: Ей сега, това е висша логика, която не е достъпна за обикновения разговор.
0: Не може половин домати, а не половин краставица да ми струва 20 евро, бе, ти лут ли си?
1: Може.
0: Мисъл, няма никаква логика, какво толкова е правиш? Мисъл, 50 човека ли го готвите това?
1: Като стойта гледай може, защото ако, нали, оранжерията е направена на Антарктида, докато дойда до тук, става си толкова.
0: Сега гледам, между другото, видяха и така ми излезе реклама за такава зимна шапка, която обаче имала сребърни иони и предпазвала от Bluetooth. Аз не мисля, че те недоказани ефекти би трябвало да ги санкционира Комисията за защита на потребителите.
1: Ще се мълча за това. Просто...
0: Потник на поен с, нали, знаеш кога помага. Да. Това е трака на Арсамана.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти в чужбина.
5: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на 2 двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
6: Спестявай в Била. Вземи кайси нова реколта 2 евро и 49 цента за килограм. Розови

0: томати 2 евро и 39 цента за килограм. И айсберг салата 99 цента за брой. От 14 до 20 май в Била.
1: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
5: Поръчката иде.
6: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви. Матраци Блян.
7: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
6: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
7: Матраци Блян.
6: За да се събуждате с усмивка.
8: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: 10 минути остават до 10 сутринта. Добро утро, тройка на разсъмване. Питаме какво според вас е справедлива цена, такава каквато помня от детството си, каквато мога да си позволя или най-честна е цената, която устройва търговците, каквато и в момента.
1: Сега всеки е имал различно детство и помни различни цени. Ако детството ви е било през 90-те години, спомените едва ли са ви много приятни. После началото на новия век, 7-8, също не беше много хубаво. Като се замисля, май по-добре да ги няма тия цени от детството.
0: Еми да, защото са малко изкривени, нали, както се казва. Все пак, нали, не може да помним една цена, ама тогава заплатата е била коренно различна. Нали, заплата над 100 лева беше супер, така че е нормално нещо да струва стотинки.
1: Аз изпълням и един друг момент, когато всички бяхме почти милионери. Обаче с 1000 лева можеше да си купиш едно рулото туалетна хартия.
0: Но това когато лева беше свободен, нали?
1: Да, точно така.
0: Да, те после го закрепостиха и стана по-нисък. Иначе като беше свободен, свободно си фърчеше.
1: Да.
0: Слава Богу, аз тогава не бях тук.
1: Слава Богу.
0: Само чувах и пращах леща.
1: Аз се редях на опашки за хляб, който, нали, чат пат го имаше.
0: Аз пращах леща, шампуан, най такива работи. Пращах, защото не мога да повярвам, че някъде може да няма основни продукти.
1: Така че, хубаво е, че си се оплакваме, че инфлация има, има и че тя продължава да си скача, обаче все пак нека не забравяме откъде идваме, а на къде ще отидем, това вече си зависи както от всички нас, така и от едни наистина навремени и умни мерки, които да избегнат пиара, да се каже честно на хората какво точно се случва и как ще се случи. Мисля, че това е най-справедливо.
0: Ема вижте, а ти ако си политик и си прекарваш основно половината от времето и отпуската някъде в чужбина, какво те интересува, какво случва? Ти не си обещал такива неща. Добро утро. Ало.
2: Ало, здравейте.
1: Здравей.
2: По темата, тощи ли се?
0: Ами не само, и Кирил е тука.
1: Слушаме те и двамата. Давай.
2: Ами, искам да кажа, че изобщо не съм съгласен с те да не се регулира. Това не е регулиране. Просто българските търговци са много нагли. Защото има една верига в Кичука в Пловдив.
0: Да.
2: Те са само два супермаркета и продават един немски шоколад.
0: Да.
2: Го продават на цена в левове, ще го кажа, без намаление. 3,30. Нормална цена.
0: Да.
2: Същия шоколад в Kaufland, Била и Лидъл се продава на 5 лева. Ай сега някой да ми отговори как така тази верига европейска с хиляди магазини сигурно го взима на стотинки и го продава на 5 лева.
0: Е, може. А. Не, вижте, а според мен ти говориш за твата магазина на Слънчеви очи или как, да, понеже спомена всички марки. Според мен те го продават на 3 лева, големите вериги го купуват от тях и го пускат на 5 лева. Смисъл, и ни си купуват от други. Еми, аз това ми е логично. Да, няма как да обясня, че една верига с два магазина може да го продава по-малко, отколкото друга с 50. Само в един град.
2: Така че използвам Милена да кажа, че няма, защото не чувам.
0: Не.
2: Да кажа, че народът е изключително прост. Всички знаем как реагираха, когато трябваше да се бойкотират големите вериги.
0: Никак.
2: И никой, точно днеска му се налагаше да си пазарува. И как не става, когато няма общество. Ако имаме общество, тогава може да имаме пазарна економика. Те мукабети, пазара ще се отрегулира, не става тук. Просто не става.
1: Абе, става да ти кажа, ама не точно с бойкот на веригите, ами става с мислене преди изборите.
0: Да, защото като си помислиш...
2: Веднага изкачам с друга поговорка. Всеки народ заслужава управляващите.
0: Това не го отричаме.
2: И както и Роналд Рейган беше казал, съответно заслужава и бедноцията си.
1: Сега, да, ако се продължаваме в тая линия с цитати, знаеш, че пътя от Тусан на Доразпни го е много кратък. Така че все пак народа би могъл да си каже думата.
0: И плюс това да ти кажа накрая за заключение, не е хубаво да едеш шоколад.
1: Да.
0: Защото дигат триглицеридите. Просто

0: Казвам сега да не кажеш, после че не съм дал и полезен съвет.
1: Хубава седмица ви желая и да се надяваме изобщо нещо да се получи, ама аз отдавна съм загубил надежда.
0: Ако Евровизия е в Пловдив, ще дигнеш ли цените на превоз?
1: Не, Евровизия е нормално за една седмица да ги дигнем малко.
0: Ще има дневна, нощна и бангаранга тарифа.
1: Нали искате пазарна економика, търсенето се увеличава, нормално е да се дигне цената малко сега.
0: Извинявай, в Кичука на улица то новия кмет асфалтира 3 години и според мен той докато смени табелата на Пловдив и дараше остарее.
1: Така наречения булевард.
0: Тъй наречения булевард, да. Още не е сложил, смисъл, 4 пъти си чупа носачите там. Да го... Така, всичко хубаво ти желаем на тебе и...
2: Радвам ви се, че си поговорихте по-съседски.
0: Нормално познавам. Съседи сме. Чао от нас.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Министерството на регионалното развитие ще спре всякакви плащания за строителство по старата методика. Това обяви регионалния министър Иван Шишков пред Нова. Той обясни, че на 15 декември тогавашното правителство е взело решение за нова методика за индексация в строителния сектор заради инфлацията. В един момент обаче се появява индексация на авансите. И онези пари, раздавани за Хемус, сега се бяха приготвили да ги индексират. Сумата беше около 1 милиард лева. Но това е само за Хемус. Имаме по същия начин аванс за пъти от Монтана към Видин, там ситуацията е сходна. Отново няма път, коментира Шишков. Когато даваш аванс и нямаш готовност да започнеш да строиш, е едно. Когато даваш аванс и имаш възможност да започнеш да строиш, на другия ден е съвсем различно, каза Шишков. Той е наредил проверка на място на магистрала Хемус, където беше заснето наводнение. Участъкът е пуснат в края на миналата година. Това не е лошо техническо решение, а незаконосъобразно. Тази канавка не е мястото там, каза Шишков. Тази седмица Министерският съвет ще създаде организация по домакинството на България на песенния конкурс Евровизия през 2027 година. Това заяви министъра на културата Евтим Милошев след победата на Дара с песента Бангаранга. Има много вътрешна увереност, че България ще се справи много добре с организирането на конкурса. Българското домакинство ще бъде на нивото на австрийското, заяви министър Милошев пред БНТ и добави, че това, което сме видели в Австрия, е постижимо за България. Благодарение на успеха и таланта на Дара, България от зрител се превръща в сцена. Това е една много авторитетна платформа за видимост на българската култура и талант на европейската сцена, подчерта той и добави. Това не е просто търговска сделка, това е платформа, на която държавата ще застане. Министърът на културата определи като много хубав знак, че няколко общини са поискали да бъдат домакини на Евровизия. Става дума за Бургас, Пловдив и Варна. Саудитска Арабия съобщи за нови атаки с дронове през нощта. Три безпилотни летателни апарата са били прихванати и унищожени след влизане в нейното въздушно пространство от съседен Ирак, предава ДПА. Дроновете са били свалени сутринта, съобщи Министерство на отбраната на Саудитска Арабия, социалната мрежа X. То допълни, че кралството си запазва правото да реагира по време и място по свой избор. Световната здравна организация обяви в неделя огнището на Ебола в Демократична република Конго и Уганда за извънредна ситуация в общественото здраве от международно значение, тъй като съществува риск от разпространение в съседни държави. От СЗО уточниха, че огнището не отговаря на критериите за пандемична извънредна ситуация, но страните, които граничат с Демократична република Конго, са изложени на висок риск от по-нататъчно разпространение на заболяването. Здравната агенция на ООН съобщи, че към събота в провинция Итури в Конго са регистрирани 80 предполагаеми смъртни случая, 8 лабораторно потвърдени случаи и 246 предполагаеми случая в поне 3 здравни зони. Според СЗО, настоящата епидемия, 17-та страната, откакто вирусът Ебола е идентифициран за първи път там през 1976 година, може да се окаже значително по-мащабна.

0: Емил Йорданов, още новини след час. Нюкасъл се наложи с 3-1 на свой терен срещу Уест Хем в последен матч от неделната програма в 37-я кръг от английското първенство. Чернобелите за първи път от януари записаха поредни домакински победи, докато лондончани са съвсем близо до изпадане от висшата лига за първи път след сезон 2010-11. Голове на Ника Волтемаде и Нико Сула в 15-та и 19-та минута осигуриха надежден аванс в полза на Нюкасъл. Силна игра, но домакините даде резултат и в 65-та минута, когато отново Сула беше точен във вратата на чуковете, шут от наказателното поле. В 69-та минута Тати Кастеянос с красив удар от дистанция отбеляза почетния гол в полза на гостите, които имат 36 точки на 18-то място, един кръг преди края на сезона. Намиращият се точно над зоната на изпадащите Тотнъм има 2 точки повече, но с един изигран матч по-малко и е със значително по-добра голова разлика в сравнение с Уест Хем. Нюкасъл е на 11-то място във Висшата лига с 49 точки.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес преобладава слънчево време, след обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури между 19 и 24 градуса.
2: Вевиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: А още един понеделник и поредна седмица, в която между 10 и 2 ще се опитаме малко да поизедем от работното време. Естествено, само хубави емоции и Steady Swims за старт след 10. Ето го в Mr. Know It All.

0: Maroon 5 в Sugar е, да, понеделник не е от най-сладките неща, но пък затова пък имаме още една цяла седмица, в която с хубави награди и филмовата ни игра, но и емоции преди всъщност самата премиера на конкретния филм, за който става дума още от миналата седмица. Това скоро, а надър след секунди тук с 54 утра в Talk to You.
1: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2 евро и 25 цента с Lidl Plus. Промопакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6 евро и 13 цента. Два броя Coca-Cola за 2 евро и 4 цента. 12 броя Пиринско за 6 евро и 37 цента. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва коса му отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
4: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
5: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
9: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешки.

0: нашите магазини и на zoomagazin.eu. Нечовешки магазини и Hill Science Plan. Рецепти, основани на науката.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Bibi Rexy, Faithless, заедно в New Religion малко след 10:30. Да, и кино история превърнала се също в нещо като религия. Този май Радио Вито ще така ни да усети силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу, защото сме в седмицата, в която филмът прави своята премиера на 22 май на 2D, 3D и IMAX 3D. А до тогава продължава и през тази седмица пък радиоиграта, през която вече минаха достатъчно много хора и винаги има място за още толкова да се включат през формата за участие на страницата ни radiovitosha.com. Именно там може да видите както наградите, които ви очакват, така и трейлера на филма. А след като покориха милиони фенове по света, най-обичаният ловец на глави в галактиката Дин Джарин, вездесъщия му извънземен спътник Гро, го се завръщат за първото си приключение, но вече не под формата на телевизионен сериал, а на големия екран с епичния космически спектакъл Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Попълвайки формата за участие, не пропускайте, разбира се, и да отговорите правилно на всеки въпрос, който съпровожда киноигрите ни, а в случая този е много важен за самия филм. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? Избирате отговора между Пол Мескал, Брат Пит или Педро Паскал.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Magic Marshall Jefferson и само ме даз в Life is Simple, Move Your Body, а местенето и придвижването напред не са от най-лесните неща, особено пък

0: А когато се опитваш да се утвърдиш на големия холивудски екран, а още от пристигането си там, от родната и Австралия, тя бързо се утвърждава като актриса, способна да се превъплащава напълно в най-различни образи. Бедам, как Кейт Бланшет изгради най-силните такива в киното. Не знам, може би с много талант. Освен това, трябва да е многопластов, а двукратната носителка на Оскар отдавна е изградила репутацията на един от най-големите хамелеони в съвременното кино и още с пристигането от големия кенгурски континент наистина успява бързо да се наложи на големия екран. През годините от кралски особи и легендарни холивудски звезди до елф от фентази световете, всяка нейна роля се отличава със силно присъствие на екрана. Особено внимание привлича и впечатляващото изпълнение като прочута диригентка в високо оценения филм на Тод Филд Тар, считан от критиците за един от върховете в кариерата й. А учи в Австралийския национален институт за драматични изкуства, завършвайки през 1992, дебютира в американското кино 5 години по-късно в Пътят към рая и от тогава участва в редица високо оценени проекти, сред които талантливият господин Рипли, Авиаторът, Странният случай с Бенджамин Бътън и два филма за кралица Елизабет I. През 2005 спечели Оскар за ролята си на Катрин Хепбърн в Авиатора, получава още един златен Оскар през 2014. Този път за най-добра актриса в ролята си в Син Жасмин и печели допълнително признание за участието ѝ в драмата Карол от 2015. Така, добре, защо се явява втори път, това нямам идея. За другите награди, хайде да споменем и тях, ролята на Кейт Бланшет през 1998 като английската кралица Елизабет I, печели за нея златен глобус и носи всъщност точно тогава първата и номинация за Оскар, а тогава тя е едва на 29 години. А ако се чудите откъде може би най-добре познавате, всъщност това се случи преди 25 години, да, преди четвърт век, когато Кейт Бланшет се появи за първи път в ролята на Галадриел в Задругата на пръстена, първата част от филмовата поредица по книгите на Толкин Властелинът на пръстените, режисирана от Питър Джаксън и базирана на, да, популярния роман. Тя се завръща към ролята и в следващите две части от трилогията Двете кули и Завръщането на краля, оставяйки след цялата тази плеяда от кинозвезди един от най-запомнящите се образи на елфка, и то не само заради характерно острите ушички, които всеки елф има на филм. Леди Гага с Долчи тук след малко в Runaway.
1: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като лаптоп Acer Aspire Lite 16 за 319 евро и фотоепилатор Braun Silk Expert Pro 5 на цена от 399 евро. Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
6: Нямаме време.
5: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
6: Наведи си и събери малко багаж.
5: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
7: Колкото дребен, толкова изъл.
5: SOS Разтребители идват.
6: Абе, не сме шуи работа, бършаме.
5: На 19 май в 20. Пълнова.
7: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация.

0: И направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим. Сърби, боли, щипе, кърви.
1: Хемороиди.
0: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: За да се справиш с проблема, решението е...
0: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. Onclinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

0: Στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Политическия кабинет на министър-председателя Румен Радев ще се състои от 14 съветници. Общият брой на съветниците във всички политически кабинети на настоящото правителство ще бъде 34 души, предава БГНС. В политическите кабинети на всеки един от четиримата вице-премьери ще има по 5 съветници или общо 20. Общата численост на политическите кабинети на правителството на премьера Росен Желязков, посочени в промените на устройствения правилник на Министерския съвет, също е била 34 души. Последният редовен премьер е разполага с политически кабинет от 17 човека, т.е. с 3 повече от настоящия Радев. За разлика от сегашното правителство, той има 3 вице-премьери. Атанас Зафиров имаше най-много политически съветници, 7, а другите 2 вице-премьери Томислав Дончев и Гроздан Караджов всеки по 5 съветници. Президента Илияна Йотова посети завод, изграден изцяло с българска инвестиция в индустриалната свободна икономическа зона на град Сумгаит на 25 км от азербайджанската столица Баку. Завода за утилизация на отработени индустриални моторни масла и производство на базови масла от първа и втора група е единственият доведен до реализация индустриален проект, одобрен от азербайджанския президент Илхам Алиев при посещението му в България през 2023. Това е първата инвестиция от такъв мащаб в тази сфера в Азербайджан. Проекта на българската компания, чиято дейност е в областта на екологичното строителство, проектирането и управлението на проекти, е на етап пускови изпитания. Определен е като стратегически от президента Илхам Алиев и се оценява като високотехнологичен и напълно съответстващ на изискванията на проведената в Баку през 2024 конференция на ООН за климата. Върховният касационен съд даде ход на делото за прегазения в Лясковец 11-годишен Ангел Петров. Обвиняемият Петър Димитров се яви лично в съда, придружен от адвоката си. Наказателното дело срещу треньора Петър Димитров е за причиняване по непредпазливост на смъртта на 11-годишния велосипедист Ангел Петров през 2022 в Лясковец. Делото е образувано по касационни жалби на частните обвинители срещу решението на Великотърновския апелативен съд от 17 февруари, с което шофьорът е оправдан по част от обвиненията. От Белия дом заявиха, че по време на посещението си в Китай в края на миналата седмица американският президент Доналд Тръмп и китайският му колега Си Цзинпин са постигнали общо съгласие по няколко въпроса, които ще засилят стабилността и доверието за бизнеса и потребителите по целия свят. Договорено е учредяването на 2 нови индустрии. Според Белия дом, САЩ и Китай учредяват търговски борд и инвестиционен борд с цел подобряване на икономическите отношения между двете държави. Търговският борд трябва да позволи на правителствата да управляват двустранната търговия с нечувствителни стоки, а инвестиционният борд да даде възможност за обсъждане на въпроси, свързани с инвестициите. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма. Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма. И с съдействието на
3: Гуми Данлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Днес преобладава слънчево време, след обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури между 19 и 24 градуса.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Следващия офис брейк час в понеделник с новото на Мадонна и Сабрина Карпентър заедно тук в Bring Your Love.

Shivers, говорейки за тръпките, разбира се, през цялата минала седмица и особено след голямата парти нощ, събота срещу неделя, когато в българско време 2:01 минути, защото го следих внимателно на часовника, се оказа, че през май месец, но до година живи и здрави, България ще бъде домакин на конкурса Евровизия, именно заради абсолютно безметежната победа на Дара с нейният хит, който, четейки статиите в дозина чужди издания, общо взето всички казват, че отдавна е имало нужда на този конкурс да мине някоя наистина такава ритмична бърза песен, на която да припомни за какво толкова хора са събрани в една зала, за да празнуват и всъщност да се радват на музиката. И така с нашата първа победа в конкурса, да, разпечели големия финал на 2026 в австрийската столица Виена с алергичния си електронен химн. Казват, че се долавят български елементи там и всъщност беше съвсем нормално. А историческата победа сложи край на години на полууспехи, близки на успехи, както и периодични оттегляния от конкурса. За тези, които следят социалните мрежи, няма какво да обяснявам колко ври и кипи там. По-скоро, по-важното е какво се случи, когато най-накрая на нашето момиче с кристалната статуетка се завърна тук на родна земя, печелейки 70-тото юбилейно издание на Евровизия. Самата тя призна, че все още не е осъзнала какво е постигнала. Както казва Дара, много е рано за сметки и тепърва трябва да се наспя добре и да позволя на съзнанието ми да осмисли какво се случи през последните дни. Гледайки записите от представянето, съм благодарна на екипа. Искам да снимам подобен клип от доста години. В момента това, което направихме на сцената в Виена, изглежда наистина като клип в огромен мащаб, изпълнен с професионалисти. Щастлива съм, че там успяхме да покажем за какво работихме през последните два месеца. Резултатът е фантастичен и аз съм благодарен, че успяхме да почувстваме на сцената това, което искахме да покажем, да сме свободни, уверени и да се насладим на момента. Големият успех за мен е, че успях да хвана енергията на публиката и да бъда проводник, за да уловя този момент и да го изживея истински. Заминала е за Виена, както казва самата Дара, без никакви очаквания и е била абсолютно спокойна. Според нея хората като цяло трябва да се отърват от своите очаквания, защото те единствено и само могат да бъдат една огромна пречка. Дара признава, че в момента, в който е стъпила в австрийската столица, се е почувствала на мястото си, защото това е нещо, което трябва да се преживее и да се усети, колкото и да се разказва или да бъде показвано с снимки или видеозаписи, няма как да се получи. Победителката в Евровизия признава, че вече по съвсем различен начин от тук нататък ще се качва на сцената на съвсем различно ниво. Ако питате какво е следващото, което иска да направи, абсолютно нормално. Чакайте само да видим колко време ще й отнеме появата на световно известния голям музикален фестивал Coachella, където хората срещат наистина най-големите музикални звезди, сред които да, искаме или не искаме, защото имаше и хора, които много не искаха, се появихме и ние на картата. А не заради друго, а заради Дара. Ето с това...

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл. Пресни картофи за 45 цента килограма и 500 грама чери домати за евро и 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
4: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
3: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
4: А имам ли право на втори отговор?
3: Давай.
4: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
3: Верен отговор.
4: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
5: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
6: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
7: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу.

Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал. We're gonna have to do this the hard way. Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грого. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба. Hang on!

0: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
1: и най-излъчваните хитове.
2: Витуша, топ 20.
0: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витуша, топ 20.

Pink Panthers, Зара Ларсън и тяхната до States. Ай, добре, добутахме го до половината, че малко е напред и на този час. А какво се случва? Хубаво за малко да отидем встрани от музиката и малко да кацнем в киното. Звездите от Хари Потър, които изиграха членове на семейство Уизли, се събраха отново за отпразнуват 25-та годишнина от излизането на първия филм от поредицата. Бони Райт, Джеймс и Оливър Фелпс, както и Марк Уилямс, посетих отново снимачните декори в Warner Bros. Studio Tour Лондон, където всъщност са се развивали действията. Актьорите изиграха съответно Джини, Фред, Джордж и Артър Уизли в 8-те блокбастера, които се появиха на екран в периода от 2001 до 2011. Хари Потър и

0: Философският камък постигна огромен успех след появата си в кината преди четвърт век, превръщайки се в най-касовия филм за 2001. 66-годишният Уилямс, който изигра ролята на главата на семейство Уизли, казва: обичам да се завръщам в този магически свят. Пък Оливър Фелпс, който участва в поредицата заедно със своя близнак Джеймс, добавя: да се появим отново на снимачната площадка и да се съберем с останалите беше страхотно, сякаш се върнахме назад във времето и изобщо не е минавало такова, откакто бяхме заедно за последен път. Събитието отбелязва началото на нова лятна атракция в снимачното студио, наречена Първата година в Хогвартс, където започна магията на киното. Тя дава възможност като атракция на феновете да преживеят отново сцени от филма. Изложбата ще бъде отворена до някъде около 4 месеца, започвайки от 7 май, т.е. вече е започнала възможността за посетителите да преживеят отново прочутия момент, в който главният герой Хари преминава през изпитанието с сортиращата шапка. Освен това ще бъдат представени и други любими сцени, сред които тази, в която Хермайони Грейнджер, изиграна от Ема Уотсън, отправя заклинанието, не мога да го прочета, към Невил Лонгботъм, изигран от Мати Луис, в стаята за почивка на Грифиндор. Изобщо това са едни неща, през които щете или не щете, май сме преминали всички, поне четейки книгите или пък мятайки по едно око на непрестанно показваните филми от тази поредица. Дуа Липа тук след малко в Love Again.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Out of Touch на United Nations, извън времето и пространството, актьорът, който става актуален, въпреки че минават десетилетия от най-големия му успех. Всъщност питанката е тук, те къде са сега, 40 години по-късно, и какво се случва с актьорите от състава на първия оригинален филм Top Gun, който всъщност се завърна по кината в чест на своята 40-та годишнина. Предвидено е ограничено едноседмично показване в салоните по цял свят, включително и тук. След като оригиналът се появи през 1986, продължението от 2022 също се прожектира, като тази инициатива ще позволи на феновете, които на времето не са успели да го гледат в киносалон, да се насладят и на двата филма последователно на големия екран. В продължението Том Круз и Вал Килмър се завърнаха към емблематичните си роли, съответно на капитан Пит Маверик и Том Айс Казански. Много фенове на оригинала обаче бяха разочаровани да научат, че повечето звезди от оригиналния филм няма да участват във втория, и всъщност така, за съжаление, и Вал Килмър всъщност вече не е и сред нас, защото така се случват понякога нещата в живота. Има много персонажи, разбира се, които хората помнят от оригиналния филм от 1986, и е твърде дълго и пространно да проследим докъде са го докарали днес, но този, който продължава да не слиза от екран, разбира се, това е Том Круз, бързо изгряващата звезда, когато е избран за главната роля във филма през 1986 година, а от тогава вече 63 годишният актьор се утвърдил като една от най-доходоносните холивудски звезди. А пробивът с Top Gun, след като участва в рискован бизнес от 1983, Том Круз не спира бързото си издигане до върха, завършвайки онова десетилетие на 80-те и с участие в Цветът на парите, Rain Man и, разбира се, Роден на 4 юли, затвърдел наследството като водещ актьор през следващото десетилетия с поредица от филми, включително Доблестни мъже, Фирмата, Интервю с вампир и Джери Магуайер. А следващите нива наистина го дигнаха много високо, и това се случи през това хилядолетие, включително с участието му в Ванила Скай, Последния самурай, Война на световете, Истинска измама, Джак Ричър, Забвение, На ръба на утрешния ден и каквото там се сетите. Въпреки това, може би най-голямата му роля си остава тази на Итан Хънт в поредицата Мисията невъзможна, започната през 1996, участвайки в общо 8 филма от поредицата в рамките на 3 десетилетия. В крайна сметка стигаме и до продължението на Top Gun Maverick от 2022. За успеха в личния живот няма нищо общо с този на голям екран, но нямаме време да се ровим там. Да секнем това изток след малко в летни дни.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как!
2: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? StrastiBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. StrastiBG, да го направим лесно!
4: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
5: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане.

0: За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
1: Ти, къде изчезна?
2: В Paradise Center и съм бясна.
1: Какво пак?
2: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
1: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
3: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
4: Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
5: Готов си за път! Не забравяй най-важното – каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
6: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилидис и ще задавам въпроси по улиците на България, а ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
7: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
8: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
9: Обратно към музиката.
10: Радио Витоша. Следвай музиката.
11: Подкрепата на...
12: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Мерките, предложени от държавата за овладяване на цените в този си вид, са доста проблематични, затова трябва да бъдат преработени, част от тях премахнати, защото ще бъдат контрапродуктивни на целта, която се търси. Това каза Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия пред Нова Нюс. По думите му, мерките изглеждат като направени за определени пазарни играчи, което е доста притеснително. Николай Вълканов отбеляза, че според статистиката на Националната агенция по приходите, от над 4000 от проверките в търговската мрежа за необосновано повишение на цените, едва под 10% са доказаните случаи, а в големите търговски вериги няма такъв случай. Според Вълканов, това, което трябва да се направи като мерки, е да се запази конкуренцията, да се запази свободата на договорни и преговорни отношения по веригата. Има много неща, които могат да се направят по веригата, но те са свързани с огромните средства, които се разходват всяка година за сектор земеделие, без видим ефект. Може да се вземе цялото ноу-хау от Западна Европа като сътрудничество, коопериране, заключи Вълканов. 5 автомобила и един валяк бяха запалени в Белослав. Сигнал за инцидента е подаден в ранните часове на деня. В резултат на предприети незабавни полицейски действия от служители от 4-то районно управление във Варна, униформените са установили, че става въпрос за умишлен палеж, а виновникът е 35-годишен местен жител, известен на полицията, който вече е задържан. Изгорелите превозни средства са собственост на различни физически и юридически лица. Материалите са докладвани на дежурен прокурор при военно-окръжната прокуратура, предявено обвинение на извършителя, след което му е наложена мярка за неотклонение задържане под стража за срок от 72 часа. Работата продължава. След победата на Дара на Евровизия, реакциите в социалните мрежи са огромни и 99% са позитивни. Това заяви пред Нова Нюс Надежда Ганева, експерт по комуникации и социални мрежи. Тя припомни обаче, че преди победата в социалните мрежи е имало много негативни коментари. Когато тя спечели правото си да бъде представител на България, реакциите бяха толкова негативни и срещу нея, и срещу песента, че тя беше на ръба на отказването. Това беше само заради коментарите в социалните мрежи, обясни Ганева. По думите, в момента влиянието на социалните мрежи е такова, каквото не е било никога и наистина може да смачка човека. При реалната комуникация между хората действат механизми на социално поведение. Когато имаме тази анонимност на социалните мрежи, успяваме да изхвърлим ужасно много негативна енергия. Намалява се и чувството на емпатия, обясни социалния антрополог Мина Христова. Земетресение с магнитуд 5,2 разтърси Китай и причини смъртта на двама души. Хиляди хора са евакуирани, а 13 сгради са рухнали, предава Франс Прес, като се позовава на китайски държавни медии. Трусът е бил регистриран в Гуанси, Южен Китай, по-специално в град Люджоу в 0 часа 21 минути местно време. Кадри, излъчени по китайската държавна телевизия, показват камари от развалини, от рухнали сгради и спасителни екипи с кучета, които издирават евентуални жертви или оцелели. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. На отборите на Пари Сен-Жермен, Ланс, Лил, Лион се класираха за участие в Шампионската лига до година. След изиграването на срещите от последния 34-ти кръг на сезона във Френската лига 1. Марсилия си осигури място в Лига Европа, а Ница ще играе плей-офф за оцеляване в елита срещу Сен-Етиен, докато домакинството на Нант срещу Тулуза беше прекратено при нулево равен

0: предимство заради нахлуване на фенове на терена. Съставите на Нант и Мец изпадат от Лига 1. Шампиона Пари Сен Жермен загуби с 1-2 като гост на градския съперник ФК Париж, като резултатът беше влошен от контузията на Осман Дембеле през първото полувреме преди наближаващия финал в Шампионската лига срещу Арсенал на 30 май. Дембеле беше заменен принудително в 27-та минута. Алимани Гори реализира и двете попадения за домакините в 76-та и 4-та минута на добавеното време, а за ПСЖ точен беше Брадли Баркола.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес преобладава слънчево време, след обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури между 19 и 24 градуса. До 22 май за полагане на маркировка временно се променя организацията на движение в участъци от републиканските пътища в София област. Дейностите се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно се ограничава преминаването в едната лента. Отсечките, по които се полага маркировка, са Байлово-Смолско, Елешница-Елин-Пелин-Новихан и Боровец-Село Марица и от Самоков до язовир Искър. При изпълнението на дейностите трафикът няма да бъде спиран, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание.
2: Вефир, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Минаваме през средата на понеделнешки офис брейк, плувайки спокойно на кораба на BTS. Ето ги тук в Swim.

As it was, и да, нещата са такива, каквито са на небето и са неизбежни, включително и това, което очакваме малко след полунощ да профучи покрай Земята. Астероидът, открит на 10 май от астрономи в обсерваторията Маунт Лемън в Аризона. Да, може да се наблюдава по българско време, приблизително около 1 сутринта, т.е. малко след полунощ, да, в деня между днес и утре вторник. А космическата скала с диаметър около 35 метра, приблизително колкото дължината на син кит, а размерите му го поставят в категорията на други метеори, като някои, които обаче успяха да навлязат в земната атмосфера през последните 120 години. Според данните на НАСА, астероидът обикаля около Слънцето веднъж на почти 4 години по елиптична орбита, достигайки чак до Юпитер, а след откриването му той е потвърден от множество обсерватории по света. По време на близкия си подход ще премине на около 90 000 км от Земята, приблизително една четвърт от разстоянието до Луната. Това е по-близо от някои изкуствени спътници, макар че повечето от тях се намират под тази височина. Не става дума за нищо страшно и невероятно, просто нещо, което можете да хванете тази нощ с добър телескоп или бинокъл, тъй като яркостта на астероида е приблизително 11.5 звездна величина, което означавало, че го прави достъпен за наблюдение с тези инструменти, а за любителите, които нямат оборудване, събитието ще бъде излъчвано наживо от Virtual Telescope Project, ръководен от астронома Джан Лука Маси. Наблюдението се осъществява или ще се осъществи от телескоп в Манчано, Италия. А подобно близко преминаване с такива размери е изключително рядко. По-малки космически обекти навлизат в атмосферата често, което обяснява зачестилите наблюдения на подобни явления. А следващият пък голям астероид, който ще се приближи даже още по-близо до Земята, известен като Богът на хаоса, на 32 000 км от нас, на 13 април, обаче чак 2029. Ето това нещо, живи и здрави да сме до тогава, казват, щяло да бъде видимо като явление и с просто око.

0: Чисто е. Влизаме.
1: Спокойно, няма движение.
2: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
3: Не, само не това.
4: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.

0: 100% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци.

0: Дайте път на новите идеи.
1: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
2: Нямаме време.
1: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
3: Наведи си и събери малко багаж.
1: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
4: Колкото дребен, толкова и зъл.
1: SOS Разтребители идват.
2: Абе, ние сме шли работа, бършаме.
1: На 19 май в 20. Полнова.
0: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
5: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
8: Слушай радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Brian Bowman в Human. Те не са хора, обаче казват, че езикът им доста наподобява от човешката реч. А това е откритие на учените, които казват, че характерните штракащи звуци на кашалотите могат да съдържат структурни модели, сходни с елементи, именно от човешкия говор. Но кой точно език? Ей, сега ще разберем. Изследователите от проекта SETI се фокусират върху комуникацията при тези наистина големи животни, използвайки специални сензори, които се прикрепят към тях и записват звук, дълбочина и движение. Десетилетия наред звуците на кашалотите са били възприемани като загадъчни и без някакво конкретно значение за хората, а нови изследвания, подпомогнати с машинно обучен изкуствен интелект, показват, че в тези сигнали може да има и организирани модели, които напомнят фонетиката на човешкия език. Структурата на звуците позволява до някъде някакви паралели с китайския или арабския език. Кашалотите ползват изключително сложна комуникационна система и този вид издава така наречените и познати при нас штракащи звуци, като анализът е установил повторяеми елементи, различни продължителности, паузи между тези штракания. Според авторите, това не означава директно, че китовете разговарят като хората, но предполага наличие на по-организирана система за обмен на информацията. Данните, от всичко, което може да се сложи по тези животинки, да и се изследва начина на живот. Кашалотът има, между другото, най-големия мозък от всички животни в историята на нашата планета, достигайки тегло до 9 кг, което е над 5 пъти повече от средния човешки. Да ви припомня, той тъжи едва 1,3 кг. Големият мозък е свързан с основните функции на животното, включително навигация в дълбоките океани, ехолокация и сложни социални взаимодействия в групата. Въпреки огромните размери на тялото, кашалотът има добре развит сегмент от мозъка, която при бозайниците е свързана с вземане на решения, обработка на емоции и социална комуникация. Еволюционните изследвания показват, че увеличаването на мозъка при тези морски бозайници се е случило преди развитието на съвременната им система за ехолокация, а това подсказва, че социалната структура и комуникацията могат да са изиграли ключова роля в еволюцията на вида и откриването и научаването на нови умения, а пък ние си припознаваме някои от езиците в техния начин на общуване. Защо ли?
1: Витоша, Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша, Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: Jones Blue и Малива, екзотичното от тях Edge of Desire и 13 минути до 1, което означава, че наближаваме към часа, в който играем Мисли си, че знаеш, и поредните 5 кръга за седмичната награда в петък, оптимистично гледайки от понеделник на обед в тази посока. Тук след малко с Teddy Swims се време за него до новините и за последния му сингъл Mr. No Idol.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8,39 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
3: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
3: За да се събуждате с усмивка.
5: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
6: Наричайте го както искате.
5: Но магазини Sport Depot ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.
7: О, Мите, как си?
8: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
7: Явно не знаеш за Остеомув.
8: За пръв път го чувам.
7: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
9: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
10: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe.

0: музиката.
1: С подкрепата на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши заяви, че в цяла Европа има сериозен проблем с корупцията и разкри, че е била подложена на натиск да не публикува статистики за разследванията на Европейската прокуратура. В интервю за румънски сайт тя коментира, че е било казано, че подобни данни може да засилят евроскептицизма преди изборите. Кьовеши подчерта, че всички подкрепят независимото правосъдие, докато не стигнеш до антуража им, и добави, че няма държава в Европа свободна от корупционни практики. По думите и статистиката показва, че европейските средства не са достатъчно защитени и злоупотреби има както в източна

0: така и в Западна Европа. Мандата на Кьовеши като първи европейски главен прокурор изтича в края на октомври, а за нейния наследник вече е избран Андрес Ритер. Възрастен мъж е загинал, а две малки деца са в критично състояние след поредица от пожари през почивните дни в Пловдивска област. Първият трагичен инцидент е възникнал в къща в село Брестовица в неделя към 19:30. След пристигането на пожарникарите и потушаването на пламъците, в една от стаите бил открит мъртъв 70-годишния обитател. В събота, около час преди полунощ, огнеборците били повикани по сигнал за запалена къща в село Любен. От пожара там тежко са пострадали две деца на 4-5 години. Те са настанени в Пловдивска болница, където лекарите и към момента се борят за живота им. Причините и обстоятелствата за пожарите се разследват. Израелски военни са започнали да прехващат плавателни съдове, които са част от международната хуманитарна флотилия за Газа. Над 50 плавателни съда потеглиха от пристанището Мармарис в Турция миналата седмица в нов опит да пробият израелската блокада около палестинския анклав. Организаторите на флотилията излъчват наживо кадри от плаването, заснети от активисти на борда на корабите от флотилията. На тях се вижда как израелски военни се качват на техните плавателни съдове край бреговете на Кипър. Час преди прехващането, Израелското министерство на външните работи призова активистите да променят курса на плаване или да се върнат незабавно. След успеха на Дара на Евровизия, вече започнаха дебатите къде България може да организира конкурса следващата година и какви ще са икономическите ползи за страната. В ефира на Нова Нюс финансовия анализатор Даян Василев определи ефекта като Дара-номика и подчерта, че събитието може да донесе сериозен тласък за туризма, музикалната индустрия и международния имидж на България. Икономиста Владимир Сиркаров изчисли, че домакинството на Евровизия може да струва между 30 и 35 милиона евро, а в някои държави разходите са достигали и 60 милиона. Според него обаче успешната организация би донесла дългосрочни репутационни и икономически ползи чрез световното медийно внимание и развитието на развлекателната индустрия. Като основни предизвикателства той посочи сигурността и организацията на инфраструктурата и потоците от посетители. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Гуми Данлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес ще преобладава слънчево време, след обед над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е умерен до силен от северозапад. Температурите ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Мина малко време след един, а след малко пък ще бъдем в времето, което е за вас в мисли си, че знаеш кръг първи за тази седмица и старт на часа ето така с Зейн в Die For Me.

Dua Lipa в Physical, 10 минути след един и мисли си, че знаеш доста физическо измерение. А нещо странно, което може би е много хубаво, че не се е повтаряло в индустриално-революционните времена на човека, както и в по-късен технологичен етап, и за сега си остава единствения инцидент от този сорт. Затова играете на 08.

0: 7-8-50-1000 в търсене на името на много известен град. Кой е той и през коя година в него се е случило така нареченото бирано наводнение. Странен индустриален инцидент, за съжаление, приключил с жертви и разрушения на съседния квартал. И всичко това от разразилото се бирано цунами с височина на вълната 4 метра и половина.
1: Мислиш си, че знаеш?

0: Тректор Лето. Hype the vibe. Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
1: Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие. Вътрешна промяна. Финансова реализация. Спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Пресни картофи за 45 цента килограма и 500 грама чери домати за 1,85 евро. Lidl. Заслужава си.
3: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
4: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
5: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
6: We're gonna have to do this the hard way.
5: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
6: Hang on.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: Chainsmokers, Smokers и Halls Even Closer. Минахме и 30 минути напред във времето, което означава, че в отворения ви мисли си, че знаеш кръг. И имате не повече от 15 минути на 0878 50 000, за да се включите в първия от серията за седмицата, която ще отведе отново някой от вас, късметлия, до седмичната награда, но това в петък. До тогава имате доста крачки да минете, но включително да направите и една правилна. Ако късметът ви посочи, това е достатъчно да вземете седмичната награда. А в понеделник все още играем за името на известен град. Кой е той и през коя година там се е случило така нареченото бирано наводнение? Представяте ли си какво парти? Но всъщност не е било никак весело. Странен индустриален инцидент приключил, за съжаление, и с жертви, както и с разрушения от разразилото се бирано цунами с височина на вълната 4 метра и половина. А къде и кога е станало това?
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Offenbach в Miles Away. На този бърз ритъм оставаме след малко с Биби Рекса и Faithless в New Religion. Между другото, вие имате и още мъничко време. Ако имате интерес да се включите в първия от петте кръга на Мисли си, че знаеш за тази седмица, естествено за Мисли си, че знаеш, става дума за бираното цунами, къде и кога. На 087-850-1000 още малко време може да се включите.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Включваме се от Мясачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
4: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 119,99 евро. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
8: Матраци Блян.
9: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
8: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
9: Матраци Блян.
8: За да се събуждате с усмивка.
10: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
11: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
12: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
11: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
13: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Imagine Dragons, Bones, 8 минути до 2. Хайде да вместим и вашите отговори в кръг първи от тази седмица. Намисли си, че знаеш в търсенето на името на града и годината, в който, да, всъщност, слава Богу, само един единствен път се е случвало подобно бедствие, инцидент, запомнено от историята като бираното наводнение.
1: По лондонския въпрос се уважда.
0: Да, да. Много е лондонски въпрос. Какво точно се случва? Кога? Къде?
1: Еми, в Лондон 1914 в пивоварна нещо обръчите са паднали.
0: Да, дървените съдове, стегнати с метални обръчи, стигат прекомерно налягане и по-специално един от ферментация на конкретен вид бира. Първоначалният взрив е изместил други подобни съдове, освобождавайки тази бирана вълна с височина 4,5 метра, която преминава през улиците на Сейнт Джейлс, гъсто населено гето, наводнявайки, унищожавайки домове, мазета, щети, хаос и, за съжаление, с какъв резултат?
1: От... Мисля, че 8 жертви.
0: 8 човека жертви на тези 1,5 милиона литра бира. Може да звучи интересно. Казват, че някои жители са се опитвали да си посъберат бира от улиците, но едва ли на повечето им е било до това, да, в този
1: едва
0: момент.
1: Едва ли е било. Някакво тържество едва ли е било.
0: Ами то с толкова много бира наоколо, ние се смеем сега, черен хумор, но не им е било смешно в никакъв случай. На 17 октомври 1814, когато нещата са се случили по този начин.
2: Събитието всъщност се е случило на 17 октомври 1814 година, където всъщност избухва някаква бирена и бъчва там, де се вари бира, и тя като се пука, врялата бира тръгва и пука и останалите, и всъщност над 1 470 000 литра бира се изливат и правят някаква вълна близо 4 метра.
0: И половина бирен от цунами. Да. Течността е носила отломки и бъчви по улиците, да, създавайки наистина сюрреалистична и опасна сцена, която има своята цена в човешки жертви. 8 на брой, както и много разрушения в бедняшкото гето на Лондон по това време.
2: Да.
0: Загубих му името, Сейнт Джейлс.
2: Един бил от прекалено пиене на бира. Даже хора
0: стръгвали
2: със съдове си пълна бира.
0: Е, как? Всяко нещо, което се разлее навън от камиони или от пивоварна, в случая Horse Shoe в Лондон. Това е един, за съжаление, неприятен урок в индустриалната революция на човечеството, защото след това нещо, макар на пивоварната да им се разминава съдебното преследване, всъщност делото, което е последвало, там всъщност казват, че пивоварната не носи юридическа отговорност за бедствието, тъй като се смята за непредвидим инцидент, а не за небрежност. Въпреки това обаче, това слага почти мигновено край на гигантските бирани съдове, и то особено дървените за ферментация, защото след това започват в пивоварните да използват по-малки и по-лесно управляеми съдове от по-издръжливи материали, за да не се стига до второ бирано цунами като това от Лондон от 17 октомври 1814.
3: Това бирано наводнение се случва в пивоварната Horse Shoe Brewery в Лондон. Взривява се резервуар с ейл с обем 610 000 литра, което предизвиква верижно разрушаване на останалите резервуари в сградата, и в резултат почти 1,5 милиона литра пиво се изливат по улиците на града. Бирената вълна разрушава 4 къщи, пробива стената на пъба Тейви Сток Армс, затрупвайки с обломки

0: Варманката. Това е в бедняшки квартал Сейнт Джайлс, където цели семейства са живели в избрани помещения, които бързо се запълват с пиво. В резултат има непотвърдена информация за 8 жертви и за 9-та жертва починала от алкохолно отравяне.
1: Да не е била от онези, които след това били по улиците на гетото Сейнт Джайлс да събират бира? Да, смеем се, но имало и такива хора, които така се зарадвали на бираното цунами, че решили, че ето това е пада от небето.
0: Да. Но... Днес на мястото на тази пивоварна, която е разрушена 1922 година, нейното място се взема от театър Доминион.
1: Това е интересно. Не го знаех, че всъщност вече там няма пивоварна, а изобщо теренът е подменен с друго изкуство. От това да вариш бира, в това да играеш театър.
0: Да.
1: За съжаление, повечето неща, които човечеството учи, за да си научи уроците, минава през лоши инциденти и така е във всяка една индустриална насока. Включително и в бирата.
0: Да, още един интересен факт. Родините на някои загиналите направили някаква демонстрация и по време на тази демонстрация се събира толкова голяма тълпа, че пода не издържа и посетителите пропадат в мазето се още запълнено с пиво.
1: Оле, това пък... Не знам. Дано да е само някаква легенда, но явно не е точно така.
0: Изобщо,
1: значи с алкохола работите така, хората да си знаят. Това е знак, както казали някои, Божие наказание заради разгулния човешки живот в Лондон по това време.

0: и Габриела, така седим изправени до стената в ден понеделник. Ами да, старта на работната седмица не винаги е много лесен, но се опитваме да му помагаме по някакъв начин след новините из Витоша On Air.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обяви началото на бюджетната процедура за тази година, като подчерта, че данъците няма да се увеличават, а пенсиите ще нараснат с 7,8% от 1 юли. По думите му, социалните разходи за най-уязвимите групи също ще бъдат запазени. Донев съобщи, че дефицитът в държавния бюджет е достигнал 1 милиард и 750 милиона евро. Сред планираните мерки са прекратяване на автоматичното увеличение на заплатите за висшите държавни служители, таван на възнагражденията в публичния сектор до размера на президентската заплата и 10% намаление на разходите за администрацията чрез оптимизация на щата без орязване на индивидуалните възнаграждения. Финансовия министър заяви още, че държавата е натрупала значителни неразплатени разходи и обвини предходното управление в финансова акробатика чрез авансово събиране на приходи и дивиденти от държавни компании. Според него това е затруднило изготвянето на бюджета за тази година. Донев подчерта, че новата финансова рамка ще бъде изготвена перо по перо и обеща край на практиката бюджетните дефицити да се покриват с временни и непрозрачни мерки. Междувременно от финансовото министерство съобщиха, че Николай Шушков е назначен за директор на агенция Митници на мястото на досегашния ръководител Георги Димов. Шушков е дългогодишен служител в агенция Митници, където е преминал през различни нива. В периода 22-23 година е бил заместник министър на регионалното развитие и благоустройството. Преди това е бил областен управител на Благоевград и два пъти заместник кмет на общината. Размяната на позиции между Иран и Съединените щати продължава с посредничеството на Пакистан, съобщиха от иранското външно министерство. Исламабад е предал на американската страна нов вариант на предложението на Иран за край на конфликта в Близкия изток, според пакистански източник, цитиран от Reuters. По думите му обаче и Техеран и Вашингтон продължават да променят целите в преговорите. Технически екипи от Иран и Оман са провели преговори по механизма за безопасно корабоплаване през Ормузкия прот, като целта е да бъде изработена рамка за въвеждането му според изискванията на международното право. Очаква се разговорите на експертно ниво да продължат. Испанските данъчни власти ще трябва да върнат на колумбийската певица Шакира 60 милиона евро. Певицата спечели последната си съдебна битка срещу приходната агенция в страната. Предмет на делото е дали Шакира е живяла продължително в Испания през 2011 година и съответно е дължала данъци в страната. Според властите, тя е била данъчно задължено лице според испанското законодателство, защото заради романтичната си връзка с испанския футболист Жерар Пике, певицата е превърнала Испания в център на бизнеса си, а обявеното от нея местоживеене на Бахамите е било фиктивно. След предишни съдебни решения, Шакира беше задължена да плати на данъчните 55 милиона евро. Според последното определение обаче, обвиненията срещу нея не са доказани. Така данъчната агенция ще трябва да върне взетите от Шакира 55 милиона евро, заедно с лихвите или общо 60 милиона. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
3: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
2: Днес ще преобладава слънчево време, след обед над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е умерен до силен от северозапад. Температурите ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша. Витоша!
0: 6 минути след 14. Здравейте и в началото на Витоша On Air. Надявам се, че сте имали един готин уикенд и предвид това, че да, разпечели Евровизия, няма причина уикенда да не е бил готин и да не сме се чувствали щастливи и горди от това, което тя направи. Надявам се, че сте имали успешен старт на новата работна седмица. Дано да ни бъде такава цялата. Старт на предаването днес с Мадона и Сабрина Карпентър. Bring Your Love слушаме сега.

Glass Animals и Heat Waves. Това чухме по радио Витошъм. На Dua Lipa обяви нов концертен албум и концертен филм, записани по време на финалните шоута от турнето Radical Optimism в Мексико. Проектът носи заглавието Dua Lipa Live from Mexico и ще дебютира на 21 май в официалния YouTube канал на певицата. Ден по-късно, на 22-ри, ще излезе и албума с живите изпълнения. Новината бе съобщена от Dua Lipa в социалните мрежи, където написа, че тя и феновете и ще могат да се наслаждават на тези концерти завинаги. Изпълнителката изненада феновете си с премиерата на концертната версия на End of an Era Live from Mexico. Албумът и филмът са записани през декември миналата година, когато тя приключва своето мащабно турне. Серията от 92 концерта на 5 континента е донесла над 1 750 000 долара печалба от продажба на билети. По време на турнето звездата изпълнява песни от албума Radical Optimism, както и от най-големите си хитове, сред които One Kiss и New Rules. Един от най-запомнящите се моменти от концертите в Мексико е появата на Фер Олвера от Мана, с когото Dua Lipa изпълни в дует Oye Mi Amor. А ние продължаваме ето така с една песен, която, вярвате или не, чухме за първи път през 2015 година, а на мен и конкретно за тази песен ми се струва, че сме чули далеч по-скоро. Уви, не е така. Харесваме и до днес, обаче това е факт. Jonas Blue и Dakota, Fast Car по радио Витоша.

0: Тази година световното ще бъде по никое време, за да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2,25 евро с Lidl Plus. Промопакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6,13 евро. Два броя Coca-Cola за 2,04 евро. 12 броя Пиринско за 6,37 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
3: Нямаме време.
2: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
4: Наведи си и събери малко багаж.
2: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
5: Колкото дребен, толкова и зъл.
2: SOS Разтребители идват.
3: Абе, не сме шуи работа, бършаме.
2: На 19 май в 20. Полнова.
6: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
7: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
8: О, Мите, как си?
9: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар носпич. Купче на спомени и един тон скрап.
8: Явно не знаеш за Остеомув.
9: За пръв път го чувам.
8: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
10: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
11: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
12: Наричайте го както искате.
11: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
13: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
14: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
15: Вторник сутрин в тройка на разсъмване след впечатляващата победа на Дара и нейната Бангаранга дойде и логичния въпрос. След като България ще бъде домакин през 2027 на Евровизия, къде ще бъде проведена тя?
16: Както се казва, щастието и победата имат много бащи. И след триумфа на Дара, желащите да организират следващата Евровизия са 4 големи български града – София, Пловдив, Варна и Бургас.
15: Министърът на младежта и спорта заяви, че България разполага с необходимата база за подобно събитие. Къде обаче ще бъде решено да се проведе?
16: Къде най-добре ще представим България пред света и галактиката?
15: Часове след триумфа на българската изпълнителка започнаха обсъжданията кой град има най-голям шанс да приеме едно от най-гледаните телевизионни събития в света.
16: Къде би било най-полезно за държавата? Решени

0: да отговорим на този въпрос и да откликнем на общественото питане. Ви питаме, кой град е най-добре да проведем следващата Евровизия? В София, за да довършат метрото, в Пловдив, за да асфалтират улиците, или във Варна, ако не вали.
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
0: И ви посрещаме точно в 6.
1: Бангаранга.
2: С подкрепата на подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Оливия Дини, So Easy to Fall in Love. Това чухме в ефира на Радио Витоша. Така, да поговорим за любимата ми напитка. Газираната вода често се смята за таен съюзник в отслабването, защото създава усещане за ситост и евентуално може да намали апетита. Но нов анализ, публикуван в списание BMJ Nutrition Prevention and Health, показва, че нейното въздействие върху метаболизма и загубата на тегло е много по-малко, отколкото мнозина смятаха до сега. Според автора на анализа, газираната водичка може минимално да помогне за контрола на теглото, като леко увеличи усвояването на глюкоза от организма и метаболизма, процеса, чрез който тялото създава енергия. Учените обаче подчертават, че ефектът е твърде малък, за да причини значителна загуба на тегло. Няма магическо решение за отслабване, предупреждава авторът, добавяйки, че балансираната диета и редовната физическа активност остават ключови за дългосрочното и здравословно отслабване. Ами така е. Ако седиш по цял ден на стола в офиса, след това на дивана вкъщи и пиеш газирана вода с надеждата да отслабнеш, трудно биха се получили нещата. Интересът към тази вода като средство за отслабване съществува от години, между другото. Освен че ни кара да се чувстваме сити, някои изследвания показват, че тя може да ускори храносмилането и леко да понижи нивата на кръвната захар, но учените все още не са сигурни как точно се случва това. В анализа изследователя сравнява ефекта на газираната вода с хемодиализата, която е доста сложна медицинска процедура, при която кръвта се филтрира. По време на хемодиализа кръвта става по-алкална поради производството на въглероден диоксид. Подобен процес, обясняват учените, се случва и когато пием газирана вода.

Самостоятелно решение за отслабване, обяснява авторът. Учените също предупреждават, че прекомерната консумация на газирана вода може да причини дискомфорт при хора, които са предразположени към такъв тип дискомфорт. Умереността е ключова, ако искате да избегнете тези дискомфорти и все пак да се насладите на възможните метаболитни ползи, съветват експертите. Професор Сумантра Рей, изпълнителен директор на Глобалния институт за храни и здраве, подчертава, че резултатите до сега, разбира се, са само предварителни. Съществува теоретична връзка между газираната вода и метаболизма на глюкозата, но това все още не е потвърдено от висококачествени изследвания върху хора, казва той. Освен това, експертите предупреждават, че не всички газирани напитки са еднакви, така че ако искате нещо, някаква полза от газирана напитка, то газираната вода може би е най-добрия избор. А сега продължаваме. Ето така, Somebody 12 to 12, преди което Вениамин и Ева Леа. Как да спра да те обичам по радио Витоша.

0: Така, след Sombury 12 to 12 този май, искам да ви кажа, Радио Витоша ви кани да усетите силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грого на 22 май. Целта няма да бъде отмъщение, целта ще бъде предотвратяването на нова война. След като покориха милиони фенове по света, най-обичаният ловец на глави в галактиката Дин Джарин и вездесъщият му извънземен спътник Грого се завръщат за първото си приключение на голям екран с епичния космически спектакъл Междузвездни войни, Мандалорецът и Грого. А вие влезте в нашия сайт radiovitosha.com, попълнете формата за участие, зверен отговор на въпроса и може да спечелите една от галактическите кинонагради, вдъхновени от филма. Това е пътят Междузвездни войни, Мандалорецът и Грого, но 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D във версия с дублаж и такава с субтитри. Билетите вече се продават, а наградите, които ви очакват, са Лего Грого като голяма награда, а също така оригинална раница от филма Междузвездни войни, Мандалорецът и Грого. Очакват ви и оригинална чанта през рамо и украшение за чанта от филма, както и оригинална тетрадка и шапка. Към всички тези награди получавате и книгата Междузвездни войни, осигурена от Озон. Това стига да влезете в нашия сайт и да отговорите правилно на въпроса: кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? Пол Мескал, Брат Пит или Педро Паскал?
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Витоша. Следвай музиката.

0: Massey Kent, Marshall Jefferson featuring Salome Dasi, Life is Simple или Move Your Body. Чухме по радио Витуша. Кайли Миноук неволно потвърди, че подготвя специално турне, с което да отбележи 40 години на музикалната сцена. В интервю за Style Magazine 57 годишната поп-икона бе попитана дали планира да отбележи юбилея с турне. Вероятно не трябва да го казвам, но да, така е, признава певицата. На новината идва само дни преди премиерата на документалната поредица Кайли, която ще бъде достъпна, мисля, в Netflix, ако не се лъжа, от 20 май. Трисерийният проект ще разкаже за живота на Кайли Миноук. За какво да разкаже? За моя живот. В документалната поредица участват Дани Миноук, сестра й, Джейсън Донован, Ник Кейв и Пит Уотерман, а проектът включва и лични архиви, домашни видеа и нови интервюта с Кайли. Та, честито на Кайли по случай 40 години на сцената. Пожелаваме още дълги години да радва на своите фенове и да направи едно готино турне по случай този юбилей. А ние продължаваме, ето така ще чуем The Second Voice и Let Me Be, но това след малко по Витуша.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
3: Готов си за път? Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистанс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

Surreal и Stumbling In. Това 7 минути преди 15 и новините с Натали. До тогава ви обещавам Елтън Джон и Бритни Спирс, Hold Me Closer. Сега обаче Луис Капалди и Someone You Loved по радио Витоша.

новините. Премиерът Румен Радев заявил в Германия, че новото правителство е наследило много неразплатени сметки и големи авансови плащания по неизвършени дейности, за които сега ще плащат всички български граждани. По думите му, кабинета ще премахне механизмите за автоматично увеличение на заплатите на политиците и ще преразгледа възнагражденията в държавните дружества и бордове. Радев подчерта, че във времена на ограничения именно политиците трябва първи да дадат пример. Той е на първо официално посещение като премиер в Германия, където предстои среща с германския канцлер Фридрих Мерц. Според премиера, визитата съвпада с положителното решение на международните кредитни агенции да подобрят перспективата пред кредитния рейтинг на България. По думите му, това е знак за възстановяване на политическата стабилност и доверие към намеренията на кабинета за консервативен и отговорен бюджет. Общо 232 000 собственици на автомобили с ниски доходи ще получат компенсация от 20 евро за високите цени на горивата за месец април. Това съобщават от Министерството на труда и социалната политика. Агенцията за социално подпомагане ще започне да изплаща средствата от 19 май. На тази дата агенцията ще преведе средствата на хората, които получават подкрепата си по банкова сметка. На около 33 000 души, които вземат социалните си помощи през пощенските клонове, средствата ще бъдат изплатени в периода 20-27 май. Право на компенсацията имат физически лица, които са собственици на превозно средство или изплащат автомобил с договор за лизинг. За да получат помощ от 20 евро, средномесечният им брутен доход за миналата година трябва да е до 652 евро и 41 евроцента, колкото е двукратния размер на линията на бедност за миналата година. Хората, които ще получат подкрепа, се определят след проверка на Националната агенция за приходите.

0: Търговските петролни запаси намаляват много бързо, докато доставките от Персийския залив остават затруднени заради войната в Близкия изток, въпреки освобождаването на стратегически резерви от правителства по света. Това заяви ръководителя на Международната агенция по енергетика. Опасенията от недостиг нарастват с наближаването на летния туристически сезон в Северното полукълбо. Авиокомпании предупредиха, че може да се стигне до недостиг на самолетно гориво в следващите седмици, ако проблемите с доставките продължат. Иран на практика е спрял движението на танкери през Ормузкия проток в отговор на американските и израелските удари, започнали в края на февруари. Това доведе до сериозни затруднения в транспорта на петрол и газ и предизвика рязко поскъпване на цените. Световната здравна организация обяви извънредна ситуация за общественото здраве от международно значение заради разпространението на ебола в Република Конго и Уганда. До сега 80 смъртни случая са приписвани на заболяването. От Световната здравна организация обаче уточняват, че за сега огнището не отговаря на критериите за пандемична извънредна ситуация. Решението цели да постави съседните държави в състояние на повишена готовност и да мобилизира международна подкрепа за овладяване на заразата. Ебола е силно заразно и животозастрашаващо вирусно заболяване, което се предава чрез физически контакт и контакт с телесни течности. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма. Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. И с съдействието на... Гуми Данлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес ще преобладава слънчево време, след обед над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е умерен до силен от северозапад. Температурите ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето ни в началото на 15-тия час от ефира на Радио Витоша. Lady Gaga и Doja Cat, Runaway, ще чуем сега.

0: Саша Лопес и Сън. Това чухме по радио Витоша, а Дрейк постави няколко нови рекорда в стриминг платформите часове след изненадващото излизане на трите му нови албума Iceman, Habib T и Maid of Honor. По данни на Spotify, още до петък следобед Дрейк се е превърнал в най-слушания изпълнител за един ден в платформата през тази 2026 година. Албумът Iceman вече държи рекорда за най-стриман албум в рамките на едно денонощие тази година, а откриващото му парче Make Them Cry е станало най-слушаната песен за ден в Spotify през 26-та. Сериозен успех албумите регистрират и в Amazon Music. Според платформата, Iceman е реализирал най-силния глобален дебют за първите 24 часа сред хип-хоп албумите тази година. Трите проекта заедно са поставили рекорд за най-успешен глобален стриминг дебют в рамките на денонощия отново за 2026 година. Новите издания се появиха изненадващо в платформите в четвъртък вечерта. През последните близо две години Дрейк постепенно подготвяше феновете за деветия си студиен албум Iceman, включително чрез няколко лайвстрим епизода, в които загатваше за нова музика. Часове преди официалната премиера, рапър излъчи четвъртата част от проекцията Iceman. В края на предаването той обяви, че освен дългоочаквания албум, ще публикува едновременно и още два проекта – Made of Honor и Habib T. На първите реакции на музикалните критици към Iceman са предимно положителни и в рецензия за Variety журналиста Питър Бери определя албума като театрален, емоционално оголен и яростен проект, който бележи по-силен творчески период за Дрейк в сравнение с последните му солови издания. Според Бери, новият материал се отличава с по-реална емоционална тежест и по-директна конфронтация вместо с привидна интроспекция, по-скоро характерна за част от по-късните му албуми. Успехът на трите нови проекта идва на фона на една от най-обсъжданите години в кариерата на Дрейк след серията публични конфликти и музикални сблъсъци в хип-хоп индустрията, които през последните месеци засилиха вниманието към всяка негова нова продукция, а накрая той даде материал за обсъждане, пък и материал за слушане под формата на три чисто нови албума. А ние продължаваме ето така Милки, Давид Гета, Just The Way You Are, след малко по радио Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена,

0: Boris Turneto. Hype the Vibe.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
3: Страст, адреналин,

0: Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW и Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW и Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW и Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
5: Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
5: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
5: За да се събуждате с усмивка.
7: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.

Sophie and the Giants, Purple Disco Machine и Paradise. Това чухме в ефира на Радио Витуш в понеделник след обед. Добре, един интересен списък, една интересна бърза статия за най-добрите европейски градове за еднодневни приключения и без излишни встъпителни слова започвам направо с градовете Лондон. Така, британската столица е най-търсената дестинация за еднодневни екскурзии с около 260 000 резултата в Google. От Лондон туристите често съчетават посещение на древния Стоунхендж, близкия град Бат, който е обект от списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Друга популярна дестинация, разбира се, е дворецът Уиндзор, който е резиденция на британското кралско семейство. Друг чудесен европейски град за еднодневно посещение е Париж. Много туристи предпочитат да прекарат ден в опознаване на околностите на града. Най-популярна дестинация, без съмнение, Версайския дворец. Освен него обаче изпъква и Живерни, живописното селце.

което се намира къщата музей на Клод Моне. Там са градините, вдъхновили някои от най-известните му творби. Малко по-далеч пък се намира живописния приливен остров Мон-Сен-Мишел в Ла-Манша. На Рим е чудесна подобна дестинация за еднодневно посещение. Благодарение на добрите си железопътни връзки, Рим предлага удобни еднодневни екскурсии до Помпеи и

манастир и маршрутите за пешеходен туризъм по крайбрежието на Коста Брава са курортите Тоса де Мари и Бегур. От Барселона е възможно да се пресече границата с Андора и за един ден да се отбележи още едно любопитно място. Флоренция пък е една от най-добрите отправни точки за опознаване на Тоскана, откъдето лесно могат да се организират еднодневни екскурзии до някои от най-известните забележителности в Италия. Туристите често посещават старинните градове Сиена или Пиза, където е, разбира се, не безизвестната наклонена кула. Винените турове из Кианти и посещенията в градовете, разположени на хълмове като Сан Джиминяно, също са изключително популярни сред тези, които търсят по-спокоен ритъм сред класическия тоскански пейзаж. Единбург е едно чудесно място. Не е нужно много от Единбург, за да се озовете в напълно различен пейзаж. Шотландските планини са сред най-красивите в Европа със своите зелени долини и емблематични места като Гленкол и Лох Нес. За любителите на TV сериали история има и тематични маршрути из локациите на сериала Друговремец, които ви позволяват да откриете замъци и по-малко известни исторически селища. Милано, разбира се, се намира в този списък. Най-достъпното в близост до Милано е езерото Комо с неговите елегантни вили, зашеметяващи гледки и красиви селца като Белагио, които често се включват в обиколките с корабче. В рамките на ден може да се организира и екскурзия до Сент Мориц в Швейцария с известния Бернина експрес. Добре, още един град и приключвам, защото има още доста, ама да не прекаляваме. Дъблин, той е красив град сам по себе си, но извън него се открива дивата природа, с която Ирландия е толкова привлекателна и известна. Издигащите се директно над океана скали на Мохер са може би най-впечатляващата дестинация, заедно с пътя на великаните и десетките хиляди базалтови колони, представляващи истинско чудо на природата. По-близо до града пък се намират планините Уиклоу, идеални за един релаксиращ ден сред ирландската природа. До тук продължаваме така в музикално отношение. Джеймс Артър, Impossible, сега по Витуша.

0: BTS и Swim чухме по радио Витушъм, а днес отбелязваме Международния ден на музеите. За пръв път този празник се чества на тази дата през 1978 година, а решението е взето през предишната 77-а в Москва на 11-та генерална конференция на Международния съвет на музеите. Извинявайте, думата музей идва от латинската дума музеум, което от гръцки произход и произлиза от Моисеон, което пък е било мястото, където живеят, което населявали или където се намирали, където били ситуирани, както искате така, посветено всъщност на музите, покровителките на изкуствата в гръцката митология. Ми нормално от музи идва музей. В модерната си форма музеят възниква като индивидуална колекция от куриозни предмети на аристократи през Ренесанса. На по-късно националната държава превръща музеите в стожер на своята културна идентичност. Тази година Европейската нощ на музеите в България ще се проведе съвсем скоро, между другото, на 23 май, а събитието включва музеи, галерии, културни пространства в София, Варна и други градове в страната. Над 70 обекта в столицата ще участват, при това с безплатен вход и специална програма. Чудесно! А ние продължаваме така с Сабрина Карпентър и Тейст по радио Витуша.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

Another featuring 54 Ultra и Talk to You. Това е в ефира на Радио Витоша, 17 минути преди новия час и новините. Арсенал проявява интерес към нападателя на Ювентус Душан Влахович. Това поне пише Мундо Депортиво. Лондончани биха могли да привлекат 26

0: годишния сърбин със свободен трансфер, тъй като договорът му с италианския клуб изтича в края на този сезон. Освен Арсенал, Атлетико Мадрид, Милан и Бар Мюнхен също са готови да ангажират играча. Влахович е записал 22 участия за Ювентус във всички турнири този сезон, като отбелязал е нескромни 8 гола и е дал 2 асистенции. Ние му стискаме палци и пожелаваме успех, където и да се озове след края на сезона. А тук продължаваме така. Теди Суимс, Мистер Know It All, но това след малко по Радио Витоша.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
4: Спестявай в Била. Вземи кай си нова реколта 2 евро и 49 цента за килограм. Розови домати 2 евро и 39 цента за килограм. И айсберг салата 99 цента за брой. От 14 до 20 май в Била.
5: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
6: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
5: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
6: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
5: Само на 5 минути от Пловдив.
6: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
7: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш за глоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Новините.
1: Министерството на финансите предлага да се сложи край на автоматичното вдигане на заплатите на редица държавни длъжности, включително депутати и министри. Никой не може да получава основна заплата повече от президента, заяви вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. Той гарантира, че в бюджета за тази година данъци няма да се увеличават, а пенсиите ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли. От 1 август се предлага увеличение с 189 евро до 2300 евро на максималния осигурителен доход и 5% на минималните осигурителни прагове, съобщи още Донев, като заяви, че правителството ще въведе строга финансова дисциплина. Той обвини предишните управляващи в финансова акробатика и обяви, че ще сложи край на модата с бюджетните кръпки. Целта на новия екип на Министерството на финансите е бюджета за тази година да влезе в сила от 1 юли. Финансовия министър гарантира, че ще бъдат осигурени пари за конкурс са Евровизия у нас. България ще бъде домакин на музикалното събитие следващата година, благодарение на Дара, която спечели първото място на тази годишното издание в австрийската столица Виена. Мащабна международна схема за разпространение на хранителни добавки с подвеждащи онлайн реклами беше разбита след съвместна операция на българските и европейските служби. По данни на разследващите, схемата е генерирала над 240 милиона евро печалба. Според Софийската районна прокуратура, продуктите са били рекламирани агресивно в интернет с помощта на изкуствен интелект, като незаконно са използвани имената и образите на известни лекари, журналисти и публични личности, а схемата е действа и в други държави. Разследването е започнало след сигнал от български лекар и бивш здравен министър, чието име е било използвано за популяризиране на продукти с неясен произход, представени като лекарства. В рамките на операцията са открити над 10 производствени бази в София, Варна и Бургас, а основният център е бил в столицата. Установени са 4 чужди граждани, а в Румъния и в Полша вече има задържани за подозрени. От полицията съобщиха, че са иззети над 300 вида хранителни добавки, като предстои да бъдат изследвани. Разследващите предупреждават и за сериозни пропуски в регулацията на хранителните добавки у нас и призовават гражданите да са особено внимателни при покупка на подобни продукти онлайн. Разследването по случая продължава. Близо 48 кг кокаин са задържани от митнически служители на пункта Капитан Андреево, съобщиха от прокуратурата. Наркотика е задържан при акт

0: полиция на 15 май след получена оперативна информация от ДАНС. Кокаина е намерен в камион с датски транзитни номера, оставен на паркинг в граничния район. Камионът е пътувал от Белгия през България за Турция. Върху резервуара на влекача са открити 4 сака с 43 пакета с бяло прахообразно вещество, като полевия наркотест е отчел кокаин. Стойността му се изчислява на над 4 милиона евро. Образувано е досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Хасково. За сега не се съобщава за арестувани хора. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Ръководството на баскетболния Локомотив Пловдив поиска от Българската федерация по баскетбол и рилски спортист промяна на датата на решаващия пети матч от полуфиналната серия в Националната баскетболна лига. Срещата е насрочена за 20 май в Самоков, но от Пловдивския клуб настояват двубоя да бъде преместен за 21 май. Причината е, че по същото време футболния Локомотив Пловдив ще играе финал за Купата на България срещу ЦСКА на националния стадион Васил Левски. От баскетболния клуб обясняват, че са получили множество сигнали от фенове и фенклубове, които не искат да бъдат поставени пред избор между двете важни спортни събития. Серията между Локомотив и рилски спортист в момента е изравнена 2-2 победи.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта над страната ще е предимно ясно, а вятъра ще отслабне. Минималните температури ще са между 9 и 12 градуса. Утре ще е предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с грамотевици. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.
1: Подкрепата на
2: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: До 22 май за полагане на маркировка временно ще се променя организацията на движение в участъци от републиканските пътища в Софийска област. Дейностите ще се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно ще се ограничава преминаването в една лента. Отсечките, по които ще се полага маркировката, са третокласния път Байлово-Смолско от 18 до 31 км, третокласния Елешница-Елин-Пелин-Нови хан от 0 до 16 км, второкласния път между Боровец и село Марица от 14 до 28 км и от Самоков до язовир Искър от 39 до 62 км.
3: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: 6 минути след 16-тия час, ето ни в началото на последните 60 минути на Витоша On Air този понеделник. Теми Пала и Джени, Дракула в Джени Ремикс, слушаме сега.

Show си Love Tonight в ефира на Вито 13 минути след началото на този 16 час. Кристофър Нолан разкри нови подробности около мащабната си продукция Одисея в интервю за предаването 60 Minutes, посветено на работата му по филми на все по-рядко използваната технология за снимане на лента IMAX. В откъс от разговора журналиста Скот Пели, Нолан заявява, че още от самото начало е възприемал проекта като най-мащабния в кариерата си. Когато се захванахме с Одисея, всичко бе въпрос на мащаб. Това трябваше да бъде най-големият филм, който сме правили досега, трябваше да бъде предизвикателство за всички нас, защото такова е естеството на самата история, казва режисьорът. По време на интервюто Скот Пели коментира сцена, в която Мат Деймон в ролята на Одисей управлява кораб сред бурни води. Изглежда, че почти сте удавили Мат Деймон, отбелязва журналистът. На Нолан отговаря с усмивка. Определено го подложихме на изпитание. В отделен разговор самия Мат Деймон определя снимките като най-трудния филм, в който е участвал досега. Втората част от материала е посветена на техническата страна на продукцията. Според екипа на предаването, Одисея ще бъде първият пълнометражен филм в историята, заснет изцяло с IMAX камери. Те използват 70 мм филмова лента и се смятат за една от най-сложните и скъпи технологии в киноиндустрията. На репортажа Нолан демонстрира процеса по физическото рязане и сглобяване на кадри в последната по рода си лаборатория за филмова обработка. Той се е върнал доста назад в миналото. Според Скот Пели, интереса на режисьора към IMAX започва още в тинейджерските му години, когато на 16 годишна възраст гледа документален филм на IMAX екран в музей. Дигиталното заснемане и монтаж са по-бързи и по-евтини, затова почти никой вече не работи по този начин, отбелязва журналистът. Въпреки това, Нолан продължава да защитава използването на добрата стара лента, която според специалисти предлага значително по-високо качество на изображението. Дали? По данни, цитирани в материала, 70 мм IMAX формат осигурява до 3 пъти по-висока резолюция в сравнение с стандартното дигитално кино. През последните години Нолан се утвърди като един от най-големите защитници на аналоговото кино и традиционната филмова технология в Холивуд. След успеха на Опенхаймер, режисьора продължи да работи почти изцяло с IMAX камери и реални практически ефекти вместо дигитална визуализация. Одисея пък е сред най-очакваните филмови проекти в индустрията и бележи на поредното сътрудничество между Нолан и Мат Деймон след Опенхаймер и Интерстелър. Премиерата на филма ще се състои все по-скоро юли тази година. А ние продължаваме ето така в музикално отношение. Годината беше 2014, когато за първи път чухме тази песен. Ето, че 12 години по-късно продължава да ни харесва и затова продължаваме да я слушаме. Years and Years и King сега по Радио Витоша.

0: Κρίστο Ρέτο. Hype the vibe.
1: Муци, къде изчезна?
2: В Paradise Center и съм бясна.
1: Какво пак?
2: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
1: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
0: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
5: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Manifest Code – авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
9: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
10: Във вторник сутрин в тройка на разсъмване след впечатляващата победа на Дара и нейната Бангаранга дойде и логичния въпрос. След като България ще бъде домакин през 2027 на Евровизия, къде ще бъде проведена тя?
11: Както се казва, щастието и победата имат много бащи. И след триумфа на Дара, желаящите да организират следващата Евровизия са 4 големи български града – София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: Министърът на младежта и спорта заяви, че България разполага с необходимата база за подобно събитие. Къде обаче ще бъде решено да се проведе?
11: Къде най-добре ще

0: представим България пред света и галактиката.
1: Часове след триумфа на българската изпълнителка започнаха обсъжданията кой град има най-голям шанс да приеме едно от най-гледаните телевизионни събития в света.
0: Къде би било най-полезно за държавата? Решени да отговорим на този въпрос и да откликнем на общественото питане, ви питаме. Кой град е най-добре да проведем следващата Евровизия? В София, за да довършат метрото, в Пловдив, за да асфалтират улиците или във Варна, ако не вали.
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
0: И ви посрещаме точно в 6.
1: Бангаранга.
2: С подкрепата на
3: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Somebody Home Wrecker. Това по радио ви туша. Матю Маконахи пък разкри, че в началото на своята холивудска кариера е напуснал напълно света на славата и е прекарал 22 дни без електричество в Перу, след като натискът от внезапната популярност започнал да му се отразява тежко. В подкаста на Magic Pill носителя на Оскар разказва, че по време на престоя си в Южна Америка дори е спрял да използва истинското си име и се е представил единствено като Матео, за да се дистанцира максимално от публичния образ на холивудска звезда. И то Матео и Матио, голяма разлика, искам да ви кажа. Трябваше отново да стъпя здраво на земята, казва Маконахи, и заминах за Перу, защото имах нужда да проверя самия себе си. Знаех кой съм, но трябваше отново да си го докажа. Актьорът признава, че в периода след първите си големи успехи е почнал да се съмнява кои части от живота му са реални и кои са резултат от славата и общественото внимание. По думите му, първите 12 дни от престоя са били хаотични, но в последствие преживяването започнало да променя начина, по който

период на кариерата му, когато Маконахи постепенно се превръща в един от най-разпознаваемите актьори в Холивуд. Години по-късно той отново се дистанцира от филмовата индустрия, този път като се премества заедно с семейството в Тексас. Причината по думите му е била разочарованието от факта, че Холивуд започва да го възприема почти изцяло като звезда от романтични комедии, след успеха на филми като Сватбеният агент или Как да разкараш гаджето за 10 дни. В интервю миналата година Маконахи призна, че решението да напусне Холивуд в момент, когато кариерата му е била на върха, е изглеждало рисковано за самия него. Актьорът разказва, че тогава сериозно е обмислял напълно различен живот извън киното, включително бачкане като учител, диригент или водач на туристически експедиции сред дивата природа. Според Маконахи, решаващия момент е бил отказът му от предложение за романтична комедия на стойност 14,5 милиона долара. По думите му, именно това е убедило Холивуд, че намерението му да промени посоката на кариерата си е напълно сериозно. След този период актьора постепенно се насочва към по-драматични и авторски продукции, което в крайна сметка води до така нареченото McConscious, творческото му прераждане с филми като Клуба на купувачите от Далас, донесъл Оскар, Истински детектив и, разбира се, великия Интерстелър. А ние продължаваме така The Weeknd и Take My Breath сега по Витоша. So

0: Robert Miles или Роберто Милано и тази велика и незабравима 90-тарска класика Children чухме по радио Витоша. Шакира пък бе оправдана по дело за данъчни измами в Испания, след като Испанския върховен съд уважи жалбата на певицата по обвинения, свързани с данъчната и декларация за... Скоро беше това, 2011 година. Според информация на Reuters, съдът отменил глобата от 55 милиона евро, наложена на Шакира през 2021 година от испанските данъчни. Освен това, магистратите са разпоредили испанската хазна да възстанови на изпълнителката над 60 милиона евро. Браво, чудесно, платената от нея сума с натрупаните лихви. Те това е мистъри. Адвоката на певицата Хосе Луис Прада определи решението като край на 8-годишното изпитание, което според него е показало липса на прецизност в административната практика. Самата Шакира пък каза, че се надява съдебното решение да създаде прецедент за хилядите обикновени граждани, които всеки ден са подложени на натиск от системата. Тя ги натиска, разбираш, и приемаща ги за виновни, докато не докажат обратното. И ето, че Шакира първо си плати, след това се изнесе от Испания, после ги осъди и сега ще върне 60 милиона обратно. Браво, страхотно е. Ние продължаваме така. Зейн и Дайфо ми по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Дуа Липа и Dance the Night в ефира на радио Витоша, 17 минути преди новия час и старта на Витоша Drive с Гери. След малко продължаваме така. Алекс Уорън и Fever Dream ще чуем по радио Витоша.
1: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро.

0: Ела до 31 май в Ozon Life и Ozon Games и разбери как.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg, наклонена черта цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати, само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
3: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
4: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
5: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
6: Нямаме време.
5: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
7: Наведи си и събери малко багаж.
5: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
8: Колкото дребен, толкова и зъл.
5: SOS разтребители идват.
6: Абе, не сме шли работа, вършаме.
5: На 19 май в 20. Пълнова.
9: О, Мите, как си?
10: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
9: Явно не знаеш за Остеомув.
10: За пръв път го чувам.
9: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
11: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки OneClick от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата GoPlus през приложението Yetel.
12: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.

музиката. Радио Витоша. Следвай музиката. С подкрепата на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Ed Ширан, Yes и Zam на финала на Vito Show on Air този понеделник. Гери вече няма търпение да стартира Vito Show Drive и ще го направи веднага след новините с Нати. Хубава вечер, чуваме се утре малко след 2. Чао с Джонас Блум, Лифи, Edge of Desire по Vito Show.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши заяви, че в цяла Европа има сериозен проблем с корупцията и разкри, че е била подложена на натиск да не публикува статистики за разследванията на Европейската прокуратура. В интервю за румънски сайт тя коментира, че е било казано, че подобни данни може да засилят евроскептицизма преди избори. Кьовеши подчерта, че всички подкрепят независимото правосъдие, цитирам, докато не стигнеш до антуража им, и добави, че няма държава в Европа свободна от корупционни проблеми. По думите и статистиката показва, че европейските средства не са достатъчно защитени и злоупотреби има както в източна, така и в западна Европа. Мандата на Кьовеши като първи европейски главен прокурор изтича в края на октомври, а за ней наследник вече е избран Андрес Ритер. Днес започна делото за смъртта на 11-годишния Ангел от Лясковец във Върховния касационен съд. Подсъдим по случая е треньора Петър Димитров. На две инстанции той получи 3-годишна условна присъда. Димитров отговаря за причиняване на смърт по непредпазливост. Според обвинението, на 2 ноември 2022 година той се е движил с 56 км в час при ограничение от 50 км в час в центъра на Лясковец. В този момент момчето, което карало колело, излязло внезапно на пешеходна пътека и било блъснато от автомобила на Димитров. Семейството на детето поиска делото да бъде върнато за ново разглеждане от апелативен съд и подсъдимия да получи ефективна присъда. Решението на магистратите ще бъде обявено най-рано след месец. Пред съдебната палата днес имаше и протест в подкрепа на близките. От 20 май на пунктовете за продажба на билети и карти в Сливен ще се предлагат предплатени карти за градския транспорт, които позволяват зареждане с кредити и активиране на билета директно в превозните средства, съобщават от пътнически превози Сливен. Предлагат се 3 пакета, 3 евро за 5 билета, 6 евро за 10 билета плюс бонус билет и 9 евро за 15 билета плюс 1 бонус билет. В превозното средство на валидатора пътника избира вид електронен билет. Билет за еднократно пътуване, валиден 20 минути, такъв за 90 минути за цялата градска мрежа или еднодневен билет отново за цялата градска мрежа. Стойността на избрания билет се приспада автоматично от наличните кредити по картата. За потвърждение на транзакцията картата се доближава повторно до валидатора. Круизният кораб Огнище на Ханта вируса пусна котва на пристанището на Ротердам. Властите ще поставят под карантина 27-членния екипаж на борда. Чуждестранните граждани ще бъдат настанени в специално инсталирани жилищни контейнери за тяхната изолация, където ще прекарат 6 седмици. Предстои щателна дезинфекция на плавателния съд. Документираните случаи на Ханта вирус вече са 11 след положителна проба на канадски гражданин през изминалите почивни дни. Предвид дългия инкубационен период на вируса се очакват още случаи в следващите седмици.

0: седмици. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма. Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма. И с съдействието на
2: Гуми Данлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: През нощта над страната ще е предимно ясно, а вятъра ще отслабне. Минималните температури ще са между 9 и 12 градуса. Утре ще е предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с грамотевици. Ветровито ще се задържи в Северна България. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса. До 8 часа на 20 май е ограничено движението в 200 метров участък на пътя София-Кулата преди граничния пункт Кулата. Причината е гаранционен ремонт на асфалтовата настилка, като дейностите се изпълняват в платното за София при 442 км. Трафика се осъществява двупосочно в платното за Кулата, като скоростта е до 30 км в час.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Хайде, честит ни понеделник, да ни е хубава седмицата и още по-хубава вечерта, която стартира сега с Drive Time по Радио Витоша с мен Гери. Заповядайте да се чуем в ефира ни на 0878 50 000. Обадете се или пишете в Viber, за да разбера какво ви се слуша днес. На мен ми се слуша New Religion, Baby Rex и Faithless, така че така стартираме, а продължението очаквам от вас.

0: Bad Dreams и Teddy Swims 10 минути след 17-я час. Благодаря за хубавия разговор! Поздрави за Нели, за целия екип тук в студиото. Рядко си виждам колегите поради работното ми време, но като ги видя е истинско удоволствие, така че поздрави за нова радиогруп. А вие кого искате да поздравите днес на 18 май? Нали не бъркам датата? Не я бъркам. Да, точно така. Все още е понеделник, но не забравяйте, че следващия понеделник е почивен, така че ни предстои седмица с дълъг уикенд и много хубава музика от ефира на Радио Витоша, с която продължаваме след малко. Bruno Mars и I Just May.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
3: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
4: Нямаме време.
3: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
4: Наведи си и събери малко багаж.
3: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
5: Колкото дребен, толкова и зъл.
3: SOS разтребители идват.
4: Абе, не сме шли работа, вършаме.
3: На 19 май в 20. Полнова.
6: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
7: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миамонте Колори. Боя за коса.

0: Бълсама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
4: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
5: We're gonna have to do this the hard way.
4: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
5: Hang on.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

И тази седмица имате възможността да участвате за галактически кино награди от филма Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Очакваме ви в сайта ни radiovitosha.com, където пък ви очаква въпросът, на който е нужно да отговорите правилно, за да спечелите една от наградите, които също може да видите в сайта. А въпросът е: кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? Това е пътят на 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D, дублиран и субтитриран. А ние ви очакваме, може да си спечелите кинонагради, които са толкова готини, че, както винаги, аз си ви завиждам. Завиждам ви за хубавата музика, но всъщност няма какво да ви завиждам, защото продължаваме да я слушаме заедно в ефира на Радио Витоша, докато ви отговаряте правилно на въпросът.

Even na след Total Touch, Somebody Else's Lover, започваме и с поздравите в ефира на Радио Витоша. Готова съм за вашите желания. Те винаги са много приятни за слушане. Ето сега ще се уверите всички в това. Слушаме Лени Кравиц. Това е желанието на Радослав. Има и успешна седмица. След малко още поздрави тук в ефира на Радио Витоша. Ако и вие искате да чуете нещо, пишете ни на лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook или в профила ни в Instagram или в снимката, която ви очаква на тези две места с моя лик.

Let me be the second voice. Слушаме в ефира на Радио Витоша и продължаваме с поздравите. Този е от мен. Не е от мен, а е за мен. Здравейте, искам да поздравя водещата на предаването Drive Time Gary с песен по ваш избор от Денис от Силистра. Да е жива и здрава. Много благодаря предварително и аз благодаря. Поздрави на всички в Силистра. 105.8 е частотата, на която ни слушате там. Гриди и Тейт Макри за вас, както и всички песни до края на предаването.

By myself, Сигала и Ели Гулдинг в ефира на Радио Витоша и поздравите, които не спират да валят. Много сте позитивни, понеделнишки. Много благодаря на всички, които се включват и желаят песни, макар че сякаш на моите желания се оповавате. А, не, имаме едно музикално желание за Леди Гага и Бруно Марс, Die with a Smile. Предлагам така да продължим към новините

0: 18 с Наталия. Ще чуем също и Миро и Алма. Стам, ще изпратим поздрави на Мирослав. А Лейди Гага и Бруно Марс е специален поздрав за Стефан Стефанов. А ето какво ни пише... И аз съм в профила на Радио Витоша в Инстаграм. Здравейте! Може ли поздрав за най-добрите бояджии от Кайсиева градина? С каквото пожелаете, поздрави на радиото. Постоянно го слушаме с колегите. Поздрави на вас! Във Варна ни слушате на 92.6, а където и да сте, може да ни слушате и през приложението Радио ОН. А може да ми пишете лично съобщение в страницата на Радио Витоша или в профила ни в Инстаграм, за да споделите още какво искате да чуете от ефира ни. Чакам ви и след 18.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8,39 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
4: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
5: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
6: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700-16600 или borivan.com.
7: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
8: Опитах се спрей. Чудесно. Видяхме го. Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
9: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
10: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
11: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
10: А, говоря за обзавеждането на банята.
11: А моята дума няма ли да се чуе?
10: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Премьерът Румен Радев заяви от Германия, че новото правителство е наследило много неразплатени сметки и големи авансови плащания по неизвършени дейности, за които сега ще плащат всички български граждани. По думите му, кабинета ще премахне механизмите за автоматично увеличение на заплатите на политиците и ще преразгледа възнагражденията в държавните дружества и бордове. Радев е на първо официално посещение като премьер в Германия, където предстои среща с германския канцлер Фридрих Мерц. Според премьера, визитата съвпада с положителното решение на международните кредитни агенции да подобрят перспективата пред кредитния рейтинг на България. По думите му, това е знак за възстановяване на политическата стабилност и доверие към намеренията на кабинета за консервативен и отговорен бюджет. Общо 232 000 собственици на автомобили с ниски доходи ще получат компенсация от 20 евро за високите цени на горивата за месец април, съобщиха от Социалното министерство. Агенцията за социално подпомагане ще започне да изплаща средствата от 19 май. На тази дата агенцията ще преведе средствата на хората, които получават подкрепата по банкова сметка. На около 33 000 души, които вземат социалните си помощи през пощенските клонове, средствата ще бъдат изплатени в периода 20-27 май. Община Пловдив ще ползва временно под наем терен на Националната компания Железопътна инфраструктура, докато изготви проект за нова автогара в район Северен. Това съобщиха от общината след проведена среща на кмета с представители на компанията. Мястото е в непосредствена близост до ЖП гара Филипово. В началото на годината собственика на автогара Север обяви, че прекратява дейността й, а терена ще се използва за жилищно застрояване. Намерението му е тя да работи до края на месец юни. Вече е предприела действия по придобиване на собственост на имота. Предстои изготвянето на проект, който ще отговаря на всички изисквания за автогара от трета категория. Създадена е и специална работна група, която започва работа по реализацията на проекта. Столичната община организира официално посрещане на Дара, която донесе победата на България на таз годишното издание на Евровизия. Събитието ще се състои на 19 май от 18 часа на площад Княз Александър I. От столичната община обещават музикално парти с диджей, настроение под открито небе и специална вечер, посветена на успеха на българската изпълнителка. След блестящия триумф на песенния конкурс в неделя Дара кацна народна земя, като самолета с българската делегация беше посрещнат с водни салюти на летището в София. В сградата я чакаха и множество фенове и официални лица, сред които беше и кмета на столицата Васил Терзиев. Той увери, че София е готова да бъде домакин на следващото издание на Евровизия през 2027, когато България ще отбележи 20-годишнината от присъединяването си към Европейския съюз.

0: Желание да приемат песенния конкурс заявиха също кметовете на Пловдив, Бургас и родния град на Дара, Варна. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта над страната ще е предимно ясно, а вятъра ще отслабне. Минималните температури ще са между 9 и 12 градуса. Утре ще е предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с грамотевици. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.
1: Подкрепата на
2: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Утре от 8.30 до 16 часа за премахване на крайпътна растителност в участък от магистрала Тракия между 100-ния и 104-ти километър временно ще се променя организацията на движение в платното в посока София. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафика ще преминава в активната. Също утре след 20 часа за около половин час са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. Причината е актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. От Националното тол управление препоръчват на шофьорите да купят предварително необходимата винетка или маршрутна карта.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: 5 минути след началото на 18-я час, мисля, че е време за малко носталгия по онзи клубен звук от края на 2000-те години. Дейви Диджей Дони с Soul Bizarre. Парче, което още от първите секунди мирише на лято, море и безгрижни вечери, а днес на 18 май се доближаваме все повече и повече точно до това. Усилете малко. Радио Витоша е тук за вас и поздравите и музикалните желания, които очаквам на 0878-50-1000. Обадете се или пишете във Viber.
3: Музиката.

0: Да, да, Мадонна и Сабрина Карпентър, която пък влезе в ролята на модерната приказна принцеса на последното мащабно събитие, на което присъства на 13 май с маслено-жълта рокля, ефирна многопластова пола всъщност беше тази рокля и деликатни флорални детайли, като извадена от романтичен филм, визия, която не просто привлича внимание, а създава настроение меко, женствено и романтично. Визията на певицата бе завършена с аксесуари в същия стил, което направи цялостния ефект още по-запомнящ се. И така, с това събитие успя да каже нещо много важно за модата в момента. Няма правилен начин да бъдеш стилен. Можеш да бъдеш Майли, която на същото това събитие се появи с рок звучене в стил лошото момиче, неузнаваема поне за мен. Да, може да бъдеш и Сабрина, романтична, нежна и изцяло потопена в естетиката на феерията и красотата. И в двата случая със сигурност можеш да изглеждаш актуално. Актуално е и това, с което продължаваме тук в ефира на Радио Витоша. Оливия Родриго ни очаква съвсем след малко.
1: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона. Наричайте го както искате. Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаления до 40%.

0: 10% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт. Екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно.
8: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.

0: само по Радио Витоша.
1: Вторник сутрин в тройка на разсъмване след впечатляващата победа на Дара и нейната Бангаранга дойде и логичния въпрос. След като България ще бъде домакин през 2027 на Евровизия, къде ще бъде проведена тя?
2: Както се казва, щастието и победата имат много бащи. И след триумфа на Дара, желащите да организират следващата Евровизия са 4 големи български града – София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: Министърът на младежта и спорта заяви, че България разполага с необходимата база за подобно събитие. Къде обаче ще бъде решено да се проведе?
2: Къде най-добре ще представим България пред света и галактиката?
1: Часове след триумфа на българската изпълнителка започнаха обсъжданията кой град има най-голям шанс да приеме едно от най-гледаните телевизионни събития в света.
2: Къде би било най-полезно за държавата? Решени да отговорим на този въпрос и да откликнем на общественото питане, ви питаме. Кой град е най-добре да проведем следващата Евровизия? В София, за да довършат метрото, в Пловдив, за да асфалтират улиците или във Варна, ако не вали.
1: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И ви посрещаме точно в 6.
1: Бангаранга.
0: С подкрепата на
3: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Саушайн, 18 май, 18 градуса навън и слънчево време ни очаква. Така стартираме седмицата в добро настроение и поздрави в ефира на Радио Витоша. Следващия отива към Евстати, който пожела. Джейсън Дерул, за теб сега, Take You Dancing.

Усещате ли ритъма и доброто настроение тук в ефира на Радио Витоша? Life is simple. Продължаваме с The Kid Laroi, Justin Bieber и Stay. И аз очаквам да продължавам да очаквам да разбера какво ви се слуша на 18 май тази вечер. 0878-50-1000 е телефонът, на който може да се обадите, казаха, защото се очаква да вали тази вечер, да знаете.

0: Елена, аз се разтанцувах, ама така е, Black Eyed Peas, като чуеш и почваш да танцуваш. Малко групи успяха да ловят звука на 2000-ните, така както го направиха те. Интересното е, че в началото изобщо не звучаха като поп-машината, която познаваме днес. Те стартират през 90-те години като по-алтернативна хип-хоп група в Лос-Анджелес и голямата промяна идва с включването на любимката на всички ни Фърги. Оттам идва и световният им пробив с една от песните, която чухме I Got A Feeling. Буквално няма парти, радио или клуб без тях от тогава до сега. I Got A Feeling е едно от най-продаваните дигитални песни в историята, а групата е известна с това, че смесва поп, хип-хоп, денс, електро, латино влияния. Много преди това да стане масово. Ние отиваме към времето и трафика в 19. Преди това DJ Snake и A Different Way след малко по Витоша.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Пресни картофи за 45 цента килограма. И 500 грама чери домати за 1,85 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Manifest Code – авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store. Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
4: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg, завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
7: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
8: О, Мите, как си?
9: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
8: Явно не знаеш за Остеомув.
9: За пръв път го чувам.
8: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
10: Спестявай в Била. Вземи кай си нова реколта 2 евро и 49 цента за килограм. Розови домати 2 евро и 39 цента за килограм. И айсберг салата 99 цента за брой. От 14 до 20 май в Била.

0: През нощта над страната ще е предимно ясно, а вятъра ще отслабне. Минималните температури ще са между 9 и 12 градуса. Утре ще е предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с грамотевици. Ветровито ще се задържи в Северна България. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.
1: За всички, които трябва да се движат днес по автомагистрала Хемус, да знаете, че временно ограничено движението по изпреварващата лента при входа на тунел Топли дол, там в посока София, поради аварирал автомобил, а трафикът се осъществява в активната лента и се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Началото на 19-я час ще бъде поставено от Кенжи Жирак и Андалус. Вие какво искате да чуете? Обадете се или пишете във Viber на 0878 50 000.

0: ни направи Дуа Липа с Ходини в ефира на Радио Витоша в първите 10 минути, които изминаха от началото на 19-я час. А, колко бързо минава времето, аз въобще не усетих кога стигнахме до последните ни 60 минути. Днес на 18 май, денят международен такъв на музеите, ден на българските паркове, зоопаркове. А, какво още да кажем, освен че казваме и честит имен ден на Клавдия. Днес името празнува своя имен ден. Името има латински произход и е свързано с древноримския род Клаудия. Смята се, че произлиза от латинската дума Клаудус, което означава накуцващ, макар в древността имената да са имали предимно родово значение, а не буквален смисъл. Денят е на свети Теодот Анкирски и напомня за силата на вярата, саможертвата и милосърдието. Много така хубаво звучи и продължаваме с хубава музика. Все пак е празник, ма ние при нас и делник и празник, ние все сме с хубава музика. След малко ще чуем Офенбах и Miles Away по Витоша.
1: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
2: А за да са щастливи човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За първ път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама храни.

0: чувствителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Зенифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
4: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
5: Нямаме време.
4: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
6: Наведи си и събери малко багаж.
4: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
7: Колкото дребен, толкова и зъл.
4: SOS разтребители идват.
5: Абе, не смешно и работа, вършаме.
4: На 19 май в 20. Пълнова.
8: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
9: Къде-къде?
8: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
10: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
11: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента. И шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
10: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
12: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
13: Този май, Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. Б. Педро Паскал.
14: We're gonna have to do this the hard way.
13: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
14: Hang on.

Наше и радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Yes, and Ариана Гранде така ни позададе един въпрос, а сега ще бъде кой ще отговори на този въпрос. Теди Суимси, мистер Новител, няма кой друг да бъде. А ако вие искате да разберете повече за кастинга за новия Джеймс Бонд, който е започнал, може да прочетете повече информация в сайта radiovitosha.com.

са Джак Харроу в ефира на Радио Витоша. 20 минути до 20-я час. Това са броени минути до големия финал на Като две капки вода, сезона Слънце по-нова. Продължаваме напред сега с The Weeknd по Витоша.

0: Гарсия и Шан Пол в ефира на Радио Витоша, като за финал на днешната ни среща. Предаването е Drive Time, аз съм Гери и утре ще ви очаквам отново малко след 17-я час. Сега обаче да ви подготвя и за темата на тройка на разсъмване в утрешната сутрин, когато Милена, Кирил и Тодор ще ни попитат в кой град е най-добре да проведем следващата Евровизия. В София, за да довършат метрото. В Пловдив, за да асфалтират улиците, или във Варна, ако не вали. Да, Дара постигна наистина фантастична победа, която прослави както нея, така и цяла България пред цял свят. Победата ни дава сега правото и честа да организираме следващото издание на конкурса у нас. Престижна, но и много отговорна задача. Къде обаче да се състои тя? Своите заявки вече дадоха София, Пловдив, Варна и Бургас. Какви са предимствата на големите ни градове и кой е най-подходящ според вас? Вече може да отговаряте на този въпрос в страницата на Тройка на разсъмване във Фейсбук или утре сутрин по познатия начин. Аз по познатия начин тази вечер си тръгвам, оставяйки ги ви в добрата компания на Zayn, Eyes Closed и на Underdog Projects Miami. Следващия час откриваме с BTS и Swim, така че със сигурност ще ви оставя в много хубава компания с хубавата музика, която ще строи цяла нощ от ефира на Радио Витоша. Имайте хубава вечер. Чао!
1: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
2: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
1: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
2: А имам ли право на втори отговор?
1: Давай.
2: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
1: Верен отговор.
2: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
3: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
4: Наричайте го както искате.
3: Но магазини Спортдепо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг.
5: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
6: Нямаме време.
5: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
7: Наведи си и събери малко багаж.
5: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
8: Колкото дребен, толкова зъл.
5: SOS Разтребители идват.
6: Абе, ние сме шли работа, обършаме.
5: На 19 май в 20. Пълнова.
9: Матраци Блян.
10: Вече 30.

0: осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
0: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
2: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
3: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
2: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
3: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
2: Само на 5 минути от Пловдив.
3: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
4: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
5: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, Хепарин Плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин Плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.